Dan Flowers, vođa benda The Killers, koji je eto takođe aktivan i kao solista, tako da je Thrasher njegov novi solo album, to mu je treći studijski solo album i sada je pravi trenutak da ga slušamo. Hitovi koji su se izdvojili su Plans, Paradise, Tiger's Blood, ali mi ćemo krenuti sa pesmom koja u stvari otvara ovaj album, a zove se Does It Ever Cross Your Mind. Dakle, Brandon Flowers sa albuma Thrasher u pesmama Does It Ever Cross Your Mind i Tiger's Blood.

bio ovo Brandon Fraser, koji je, kao što ste mogli da čujete, napravio taj neki country zaokret i na momente zaista ima sličnosti sa Bruceom Springsteenom. Mi ćemo sada slušati još jedan band koji se vraća novim albumom posle duže pauze, tačnije 12 godina, a to je band Echo and the Bunnymen i njihov novi album Apples for Isaac pojavit će se uskoro, 18. septembra, a već su se zavrtele pesme koje mogu slušalcima da predstave kako će to da zvuči kada, dakle, izađe sve kompletno na jednom albumu. I zato ćemo sada slušati pesme The Light That Surrounds You i Take Me By The Hand. To su nove pesme starog benda koji je bio uvek izuzetno omiljen, a zove se Echo and the Bunnymen.

Singlova grupa Kazabian i pesma Great Pretender, a ove godine pojavio se i dugo očekivani debi album benda Ohio pod neobičnim imenom. Još 9 sati do kao nekog mira i slušat ćemo i članove benda Ohio u današnjoj emisiji, naravno u pesmi Siam, ali i u Sobi. Bez obzira što je pesma Siam lansirana mnogo ranije, ona se ipak nalazi na ovom albumu koji se zaista dugo i temeljno pripremao. Slušamo Ohio.

Bila je Natalie Imbruglia u emisiji Tu i tamo. Danas smo se spremali i za koncert Jacka Savoretija, a sada se spremamo i za koncert ekipe Gus Gus, koji se posle 7 godina vraćaju u Beograd, Open Air Corner, Luka Beograd. Dakle, 10. septembar je dan za njihovu neobičnu elektronsku magiju. I zato su pozvani svi da igraju i džuskaju uz njihovu muziku. Ovo su Gus Gus i dobro poznata tema Over.

Bila je ovo nova pesma koju ima Sheryl Crow, Freedom Bus, koju je snimila zajedno sa mlađim kolegom Jessiem Wellsom. I to je pesma koja najavljuje njen novi studijski album i to će biti 13. studijski album Sheryl Crow, koji je planiran za 9. oktobar 2026. Tako da smo, eto, pomenuli i to i čuli novu pesmu koju ima Sheryl Crow. Došli smo do kraja emisije Tu i tamo, a za kraj opet jedan album koji se mnogo čekao i fanovi su ga sa oduševljenjem prihvatili, a to je Madoni novi album Confessions 2 ili Confessions on a Dance Floor Part 2 ili Part 2, što je već njen 15. studijski album. Dugo se čekalo i zaista kažu mnogi da i vredelo sačekati. Zanimljive saradnje na albumu sa Sabrinom Carpenter, sa Kylie Minogue i sa drugim kolegama. A mi ćemo sada za kraj da vam pustimo pesme Danceteria i Bring Your Love, što je saradnja Madone i Sabrine Carpenter. Madonna uvek zna ko je popularan i ko je tražen u trenutku da sa njim uradi nešto zajednički. Za vas u Tu i tamo fazonu bili Aleksa, Veljko, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo i slušajte nas sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. A sada za kraj, ko me je baš u ovom trenutku došlo da zaigra, neka pojača 202. Ovo je Madonin dance album, a pesme koje slušamo su Danceteria i Bring Your Love. Madonna za kraj.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako

0: u odbrani zla.
1: Gde god da si, kud god da kreneš,
2: najbolje društvo je Radio 202.

0: ću kišu da me pronađe, a znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Ja sam samo tvoja, 202. Opet čekam svit.

Ne znam kojim čulim, mada čujem tvoje.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6 sati i evo minut, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak, jedno baš onako svežije jutro. Međutim, kako nas vreme očekuje narednih dana, da li ćemo ponovo imati neki novi toplotni talas, o tome ćemo nešto malo kasnije. Ovog jutra samo vas podsjećamo da je danas Svetski dan prve pomoći, obeležava se inače 2. subotu u septembru. Ako bi se malo onako vratili u prošlost, na današnji dan 1812. godine odigrana prva drama o prvom srpskom ustanku Crni Đorđe, autora Ištvana Baloga u teatru Rondela u Budimpešti. Jedna interesantna predstava zatvorenog tipa bila je namenjena samo Srbima i Grcima, pa su tada prvi put u istoriji ovog pozorišta štampane i pozivnice, odnosno neka vrsta programa. Bila je izuzetno tražena, tako kažemo, karta više ili pozornica, pa je jednostavno predstava ponovo igrana već 15. septembra, a onda već sledeće godine je faktički bila zabranjena, ali dobro, to nema veze, bitno je da je su postojale tri verzije drame. Jedna je čak imala srpsko kolo i muziku koju je za nju komponovao Kornelije Stanković, jedan od definitivno interesantnih trenutaka u razvoju kompletne kulture. A 1895. nešto što na neki način i ne primećujem, ali može i tekako da pomogne, pogotovo kad odete u biblioteku. Naime, tada je osnovan Međunarodni institut za bibliografiju u Briselu, od koga je nastala Međunarodna federacija za informacije i dokumentaciju FID. I taj projekat su pokrenuli belgijski pravnici Poli Otle i Arne Lafontaine sa ciljem da na jednom mestu prikupi i organizuju celokupno svetsko znanje. I na ovom institutu je posle toga razvijen UDK sistem, to je univerzalna decimalna klasifikacija koja se i danas koristi u bibliotekama širom sveta za razvrstavanje građe. Zamislite da dođete u biblioteku koja ima milion knjiga i znate da ima ono što vam treba, ali dok se to pronađe, da nije ovog sistema, možda bi stvari trajale malo duže ili bismo razvili neki drugi sistem. 1906. godine je objavljen prvi broj humorističko-satiričnog lista Šabačka čivija. List izlazi od 10. decembra 1909. U formi samo čivije list je ponovo obnovljen za prvu šabačku čivijadu tamo 68. pa je i taj prvi broj odmah bio zabranjen. Posle toga je novina obnovljena, ako se ne varam, 1990. Tako da čivijaši su očigledno umeli da pogode u žicu vlasti i da njihova pisanja i aforističara, svih onih koji su davali priloge, su i tekako umeli da pogode izgleda u metu. A 1998. godine održana prva beogradska rolerijada, dakle prva trka na rolerima, u njoj je učestvovalo preko 20.000 građana. Rolere vidite kako i danas možete da vidite na ulici, ako se ne varam, rolerijada se i dalje održava, ali tada je, eto, ova manifestacija zatvorila sve centralne ulice grada od Kalemegdana do Slavije kako bi se njima provozali učesnici rolerijade. Eto, jedno malo podsjećanje na današnji dan. Danas je 12. septembar, u ovom slučaju subota. Sa vama će biti Čipi, Pop, Petar i Vladimir i za početak tu su nam Noisetsi, Never Forget You, 6.06. 6.06.

6:15, sunce izašlo pre nekih minut i po, a zalazi u 18:55, naravno dani nastavljaju da budu kraći, a vreme je za prognozu i danas nas očekuje pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i hladnije u svim predelima u odnosu na prethodni period. Kiša i lokalni pljuskovi će ponegde biti praćeni grmljavinom uz više oblačnosti, očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak, najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 22 do 26, jutro se bio najtopliji Negotin sa nekih 20 stepeni, na jugu Leskovac i tako dalje bilo je recimo nekih 18-19, u Beogradu 15,

Tako da definitivno temperature, da tako kažemo, ipak u padu, ali interesantno da recimo Sjenica nije bila jednocifrena. Dakle, svi su imali dvocifrene vrednosti. Dobro. Što se tiče sutrašnjeg dana, temperatura će biti slična kao današnjem. Dakle, najviša dnevno 23 do 26 uz jedno sveže jutro, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima i suvo. I u ponedeljak isto, da tako kažemo, vreme, ali posle podne u severnim, a do kraja dana i ostalim predelima, mestimično sa kišom i pljuskovima. Dakle, u ponedeljak nova doza kiše. I takvo vreme će se nastaviti i u utorak, što se temperatura tiče, maksimalna dnevna između 24 i 26, a kratkotrajni pljuskovi sa kišom su naravno i dalje mogući. Dakle, što se temperatura tiče u tom najtoplijem delu dana, pa bez problema naravno u majicama na neki način, ovo je i dalje leto. A od srede nastavit će se slično temperaturne vrednosti od 23 do 27 tokom dana promenljivo, sunčani intervali, ponegde moguća kiša, lokalni pljuskovi i oni su u stvari najviše očekuju u četvrtak. Dakle, ostalih dana bi uglavnom trebalo da prođemo bez kiše. Eto, dakle, temperature daleko prijatnije, moći će lakše i da se spava, neće ići temperatura preko 30, a za do kraja septembra vidjet ćemo da li ćemo imati još neki talas koji će možda opet temperature da vrati na 30 stepeni. Kada je reč o današnjem danu, biometeorološka situacija može biti nepovoljna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje.

Dva minuta do pola sedam za ljubitelje domaćih TV serija. Pretpostavljam da će biti i tekako interesantna najava da je u stvari već počelo snimanje serije Priče iz majstorske radionice 2. Naravno, kultna serija, ja ne osjetim, da li imala svega 6 epizoda Priče iz majstorske radionice, gde je naravno bio legendarni Zoki Radmilović. A je ova sada serija dobija svoj nastavak, a Nenad Jezdić će glumiti Baneta, dakle sina čuvenog Živote automehaničara kojeg je nekad tumačio Zoran Radmilović, i naše kolege novinari su bili u prilici da posete snimanje koje je počelo pre nekoliko dana. I definitivno će ovo sve da se nasloni na tu originalnu seriju iz 80. godina, čiji su autori bili reditelj Zdravko Šotra i scenarista Dragan Krunić. Tako da, eto, imali smo prilike da nekada davno gledamo Otpisane, pa Povratak Otpisanih, kada je reč o nekim serijama kao što su recimo Kamionđije, koje su imale svoj original 70-ih, nastavak 80-ih, sada ovu najnoviju verziju. Tako da, eto, ovo je priča koja se trenutno, ako se ne varam, snima i radi se u jednoj automehaničarskoj radnji na Plavim horizontima, a u ovoj seriji, dakle, pored Jezdića, tu će biti Lazar Istovski, izvršni producent serije, pardon, producenta, izvršni producent je Nikola Burovac, reditelj je Vlada Petrović, dok scenariju potpisuju Maja Todorović i Marko Popović. Kada je reč o glumačkoj ekipi, tu su Nataša Marković, Predrag Vasić, Dušan Kovačević, Milica Tomašević, Una Lučić, Danica Ristovski i drugi. Tako da, eto, vidjet ćemo, nisam mogao da vidim za kada se priprema, da tako kažemo, najvjerojatnije će biti sledeće godine, pošto je tek snimanje počelo dok se sad završi, izmontira i tako dalje i tako dalje, ali u svakom slučaju čisto da znate da vas, da nas ovo očekuje u nekom doglednom periodu. Nadam se da će serija definitivno opravdati svoje postojanje. Imali smo prilike da vidimo i Pozorište u kući svojoj novoj inkarnaciji, ona je imala tamo, koja je beše 2007. ili kasnije, nekih 24 epizode. Pozorište u kući je doživjelo i svoju, da tako kažemo, hrvatski osveženje, revival, tako da ćemo vidjeti kako će da prođu Priče iz majstorske radionice, serija koja, kažem, jako nije imala nešto mnogo epizode, je i tekako ostavila veliki trag. Vidjet ćemo da li će i kako će biti muzika, pošto koliko se ja sećam, naslovnu temu je izvodio Oliver Dragojević, ili on beše komponovao, ali dobro, davno je bilo. U svakom slučaju, eto šta se radi i priprema kada je reč o televiziji, a kada je reč o radiju. Nama stižu Kanda, Kođa i Nebojša u numeri Što pre.

Da, bila je to verzija Linde Ronstadt, ali imali smo i domaće XU obrade ove stvari It's So Easy, a naravno nekadavno Buddy Holly. E sad, nešto što neće biti možda baš lako za jednog čovjeka da donese odluku kada bi vas pitali da li želite da i dalje budete golman ili da budete kralj, ne Petar Kralj, šta biste izabrali. Naravno, to može da zvuči kao zaplet neke komedije s početka ovog veka, ali stvarno se dešava. Golman devetoligaša iz Južnog Londona izabran je da vlada kraljevstvom u Ugandi. I sad 36-godišnji George Kamurasi, on je dakle golman kluba SC Dons iz Bexlichta, je izabran da vodi Toro narod, njih je 800.000. A zašto? Zato što je 27. avgusta umro njegov rođak koji je bio kralj ovog naroda. On treba da postane omokuma, usno rečeno kralj ili vođa ili već sad kako bi to moglo sve da se prevede. Inače je taj njegov rođak Oyo Niyimba Kamba Iguru Rukidi IV. I obavljao tu ulogu od 1995. godine kada je krunisan kao trogodišnjak. I u tom trenutku je bio najmlađi monarh na svetu. Nažalost, eto, nije poživeo. A u njegovu čast u Ugandi će biti zasađeno 1.000.000 stabala drveća, tako makar tvrde nadležni. Međutim, da se mi vratimo Kamurasiju. On je, dakle, izabran kao prestolonaslednik. Njega izabrala komisija od 21 člana. I Toro na zapadu Ugande, to je jedna od preostala četiri tradicionalna kraljevstva u toj istočnoafričkoj zemlji. Odmah treba reći da je ta kraljevska titula doduše više kulturološka nego politička funkcija. A sam Kamurasi, koju je, eto, kada je prilike saznao ovu vez, branio u pobedi svog tima u FA Kupu, navodno nije baš bio raspoložen da se iz Engleske seli u Ugandu, međutim moraće, naravno, i u stvari narod nije već i doneo odluku, pošto pretpostavljam da sad tamo tradicija nalaže da se novi omokumu pojavi, pošto je već trebala da bude sahrana njegovog prethodnika. Ali eto, dakle, različite stvari se dešavaju različitim ljudima, različita pitanja na koje moraju da odgovore, različite važne odluke koje će označiti prekretnicu u životu. Kako biste se vi osjećali da vas neko nazove i kaže, e, izvini, od sada moraš da budeš kralj našeg naroda, pa sad imaš 2 nedelje da se smisliš. Ali dobro, eto, dakle, neke stvari iz sveta sporta koje zvuče malo čudno, ali su istinite, a pre ili kasnije saznaćemo da li je i kako se završila ova priča.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na brzoj saobraćajnici voz Karađorđe tokom prepodneva obići predsednik Aleksandar Vučić. Ta saobraćajnica trebalo bi da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Podsetimo, u Beogradu je početkom maja sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju puta dužine oko 83 km. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra. Predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana koje podrazumevaju veće plate u javnom sektoru kao i penzije od decembra meseca, Vučić je govorio o svom političkom angažmanu u narednom periodu. Poručuje da će ostavku na funkciju predsjednika Republike podneti po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država 25. ili 26. septembra. Napomenuje da želi demokratsku utakmicu i da svaki građanin može da proceni kome će dati svoje poverenje. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući one na ukrajinski energetski sistem. On je kao jedan od mogućih koraka ka nastavku pregovora sa Rusijom naveo energetsko primirje, kojim bi energetska infrastruktura obe zemlje bila zaštićena od napada, prenosi Ukrinform. Najmanje jedna osoba je poginula, 19 je povređeno, među kojima jedno dete u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast. Protest prevoznika najavljen za ponedeljak 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do dalje, saopštilo je Udruženje prevoznika Međunarodni transport. Kao razlog se navodi da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema boravka vozača na teritoriji Unije. Više javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je navode da je napad na dekana Filozofskog fakulteta Daniela Sinanija bio politički motivisan, jer, kako tvrdi, ne postoji nijedna indicija koja bi na to ukazala. Tužilaštvo će u okviru istrage koje će uslediti utvrditi sve okolnosti datog slučaja i javnost blagovremeno obavestiti o istim, navedeno je na sajtu tužilaštva. 29-godišnji SC osumnjičen da je u kratkom roku u centru grada napao dekana Sinanija i 18-godišnjeg mladića. Napadaču je određen 48-časovni pritvor. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju 3-1 na startu takmičenja u grupi C na Evropskom prvenstvu u Tampereu. Sledeći meč izabrani si selektora Krecua igraće sutra sa Finskom. Vreme. Pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

7:04, lagano buđenje uz ustanak Beograda 202, naravno sa vama smo sve do 10 vikendom, dakle i danas i sutra. I pre nego što čujemo Elvisa Costella u numeri Veronika, s kojom ćemo otvoriti ovaj drugi sat druženja, samo da malo bacimo pogled na aktualne temperature. Naravno nisu najsvežije, čekamo najnovija merenja, ali u proteklom satu najtoplije je bio Negotin, doduše i tamo je pala temperatura sa 20 na 19 stepeni, ali kao što rekoh, ovog jutra niko nije jednocifren, što je interesantno s obzirom da generalno uzev da temperature jesu u padu, ali dakle pored Negotina koji je bio najtopliji sa 19 stepeni, bilo je definitivno toplije na jugu. Leskovac, Zaječar, Vranje 18 stepeni, 17 je bilo u Dimitrovgradu, Nišu, a recimo dok je u Vojvodini Kikinda bila na 11, 12 stepeni za Zrenjanin, Novi Sad, Sombor, Palić i tako dalje i tako dalje. Sremska Mitrovica je bila također na 11. Beograd je na 14 stepeni, dakle i on je zabeležio pad od jednog stepena, međutim vidimo već da se sunce onako pomalja. Negde je oblačno, sipeća kiša iznad Kraljeva na Kopaoniku je bila ovog jutra, tako da kao i prognoza što kaže bit će malo i oblaka ali i sunca, pa ćemo vidjeti kada će temperatura malo početi da raste. Inače da znate, dakle niko još trenutno nije na 20 stepeni, a najsvežije ako se ne varam na Zlatiboru i na Kopaoniku, sasvim očekivano na planinama, trenutno 10 stepeni.

7:16, pravi trenutak da odemo do Pirota. Zašto? Zato što je Pirot dobio naučni klub, čime je postao deo nacionalne mreže prostora namenjenih popularizaciji nauke i savremenih tehnologija, i ovo je definitivno odlična vest. Nadamo se samo da će sad sve to da se razvija i da će neki novi klinci kroz ovo uspeti da razviju možda neke svoje ideje, da se naravno nauči nešto novo. Sam klub je otvoren u multifunkcionalnom centru u saradnji sa Centrom za promociju nauke, a građanima će nuditi radionice, eksperimente, praktičan rad i druge obrazovne sadržaje za različite uzraste. I naravno istaknuto je u samom startu da je cilj da mladima bude omogućeno više prostora za istraživanje, razvijanje ideje i sticanje novih znanja, ali i da naučni programi budu dostupni i van velikih centara, što je i tekako bitno, pošto ljude sa interesantnim idejama imamo svugde, samo je sad pitanje koliko možete ili sami da razvijete tu ideju, a sigurno će biti lakše ako su i neki tehnički uslovi omogućeni i ako je omogućeno da se povežete sa nekim drugim ljudima koji imaju interesovanje ili znanje ili veštine koji zajednički mogu da dovedu do nečeg izuzetno interesantnog. Ne može baš sad svako da bude Nikola Tesla, a kao što znamo i Nikoli Tesli je bio potreban jedan Westinghouse ili ako ništa drugo, dakle neko ko će možda ili da vas isfinansira ili da vam pomogne na neki drugi način. U svakom slučaju, grad Pirot, ZIP centar i Centar za promociju nauke su potpisali taj memorandum o saradnji u oblasti promocije nauke i obrazovanja, a Pirotski klub je 14. naučni klub u Srbiji, dok će, dakle, njegovi programi biti namenjeni građanima Pirota i okoline svih generacija, što je također izuzetno bitno i značajno. Jedna stvar koja može da, ako ništa drugo, neki put malo potpali maštu i kod onih malo starijih koji su svako je najvjerojatnije imao možda neku interesantnu ideju, ne mora da znači da će ta sad ideja i kada se razvije da bude toliko ko epohalna i da ćete biti novi Tesla ili Pupin, ali zašto da ne, mnoge ideje mogu i tekako da budu makar nekim ljudima korisne, ili čak da se neki put osveži neko staro ili izgubljeno znanje, i to može da bude i tekako značajno. Prema tome, otvoren naučni klub u Pirotu.

0: servis 202.
1: Mobilni mamograf je postavljen na parkingu hitne pomoći u Kikindi. Radno vreme je od 9 do 18 časova svakog dana, uključujući i vikende. Pregledi se zakazuju putem telefona, pozivom na broj 063 424101 i moguće ih je zakazati svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Zdravstveni centar Šabac pokreće akciju preventivnih ultrazvučnih pregleda abdomena. Za ultrazvučni pregled nije potreban uput, zakazivanje, niti zdravstvena knjižica. Preventivni ultrazvučni pregledi abdomena danas će biti organizovani u zdravstvenoj ambulanti Voluac od 7 do 14 časova. Subotica je dobila besplatan javni Wi-Fi u centru grada koji je namenjen kako građanima, tako i turistima. Za povezivanje nije potrebna lozinka, dovoljno je na telefonu ili drugom uređaju pronaći mrežu Wi-Fi 4VB i pristupiti internetu. Turisti tako mogu da dobiju informaciju o gradskim atrakcijama, događajima, smeštaju i ugostiteljskoj ponudi neposredno tokom boravka u centru Subotice. U Limanskom parku u Novom Sadu danas i sutra se održava 9. po redu festival gastronomije Ukusi Vojvodine. Više od 100 izlagača predstavit će autentičnu vojvođansku kuhinju, ali i posetiocima, posebno najmlađima, otkriti tajne starih zanata i zaboravljenih ukusa. Jedinstveni deo festivala je Viteški festival koji se održava paralelno i oživljava duh starih vremena. Ljubitelji planine i prirode upoznaće danas Gledičke planine kroz saveznu planinarsku akciju Gledička transverzala 2026. Ovogodišnja akcija obuhvata dve staze prilagođene različitim nivoima planinarskog izazova, duže od 17 km i kraća od 12. Start za obe staze u selu Bajčetina, okupljanje učesnika biće kod planinarskog doma dr. Sonja Perišić u Ađinim livadama, dok je svečano otvaranje zakazano za 9 časova.
0: Servis 202.

Stigo nam je pozdrav iz Kule od Gorana, ovaj ovde kafić malo, čim je malo izgleda zaladnilo i malo padala kišica, to se ispraznilo, ali dobro, jutarnji sati, polako doći će ljudi na prvu kafu i na druženje, a koliko smo mi teški kao narod, i to mislim sad ovde u bukvalnom smislu, naime, pojavila se jedna nova mapa Eurostata koja je upravo pokazala velike razlike u stopama gojaznosti širom Evrope, a za razliku od možda nekih drugih mapa, verovali vi ili ne, mi se nalazimo u znatno boljoj poziciji od proseka Evropske unije. Dakle, ovo su podaci vezani za 2025. godinu i 13,6% odraslih u Srbiji ima indeks telesne mase 30 ili više, što ih prema toj metodologiji Eurostata svrstava u kategoriju gojaznih. Drugim rečima, približno svaka sedma odrasla osoba u Srbiji nalazi se u ovoj kategoriji. To ne zvuči ni malo onako ohrabrujuće, ali, verovali vi ili ne, to je manje od proseka Evropske unije, gde je gojasno 16,3% stanovnika starijih od 18 godina. Tako da smo mi za nekih 2,7% poena ispod evropskog proseka. Kada se pogleda šira slika, Evropa ima zapravo mnogo veći problem sa viškom kilograma, zato što je pored 16,3% gojaznih još 35,4% odraslih stanovnika u kategoriji predgojaznih, odnosno taj body mass index BMI im je od 25 do 30. Tako da kada se te dve grupe saberu, proizilazi da više od polovine odraslih u Evropskoj uniji ima prekomernu telesnu masu. Razlika je primetna između muškaraca i žena, gojaznost je zabeležena malo više kod muškaraca, 17,4%, kod žena to je 15,3%, tako da je ta razlika još veća kod onih koji su još nisu u kategoriji gojaznosti, dakle oni između 25 i 30, gde je kod muškaraca čak 41,9% zabeleženo prosečno u Evropskoj uniji. Kada je reč o regionu, interesantno je vidjeti gde se Srbija nalazi u regionu. Mi smo sa 13,6% gojaznih bolji od Hrvatske, tu je zabeleženo 16,5%, Bugarska 15,4%, a naročito Mađarska, gde je gojazno više od 20% odraslih. Od nas su samo bolji Rumuni, dakle mi smo na 13,6%, Rumunija na 12,9%. Inače, gledano ukupno u Evropi, ako bi moglo da se dodali titula najvitkih Evropljana, onda bi jedna zemlja bila daleko ispred svih, to je Italija. Samo 7% odraslih Italijana svrstano je u kategoriju gojaznih. Posle Italije sledi Grčka sa 12,8%, 8% Rumunija, dakle sa 12,9%, tako da je Srbija jako blizu tog, da tako kažemo, vrha ili najvitkijih stanovnika Evrope. Interesantno je, ako bismo gledali Italija, aha, mediteranska ishrana i tako dalje i tako dalje. Međutim, to nažalost nije baš slučaj. Zašto? Zato što kao negativan primer imamo Maltu. Malta se nalazi u sred Mediterana, a tamo je čak 26,6% gojaznih odraslih osoba. Dakle, sama činjenica da ste na Mediteranu, da imate tu ribu i tako dalje i tako dalje, možda malo drugačiji izvor namirnica, ne mora da znači da nećete imati problem sa gojaznošću. Ali dobro, eto, takav je bio prosek 2025. godine, definitivno moramo i mi malo više da povedemo račun o tome šta sve ide u tanjir.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu.

0: Dva minuta do osam.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na brzoj saobraćenici Vožd Karađorđe tokom prepodneva obići će predsednik Aleksandar Vučić. Ta saobraćenica trebala bi da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Podsetimo, u Beogradu je početkom maja sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju puta dužine oko 83 km. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. Navodi da Rusija nema razloga za sukob sa Evropom i da ne preti niti namerava da preti evropskim zemljama, prenosi Sputnik. Ukrajina je sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući napade na ukrajinski energetski sistem, kaže predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je kao jedan od mogućih koraka ka nastavku pregovora sa Rusijom naveo energetsko primirje, kojim bi energetska infrastruktura obe zemlje bila zaštićena od napada, prenosi Ukrinform. Američka CIA objavila je na godišnjicu terorističkih napada 69 poverljivih izveštaja, koji pokazuju da je ta agencija još 1998. godine upozorila Belu kuću kada je predsednik bio Bill Clinton da bi teroristička mreža Al-Qaida mogla da usmeri avion napunjen eksplozivom na neki američki grad. Ti izveštaji i analize su među najstrože čuvanim dokumentima i obično se objavljuju tek nakon 40 godina kako bi se zaštitili izvori i izbegle moguće diplomatske posledice, navodi CNN. Na Kajmakčalanu, tada graničnoj kosti Srbije, na današnji dan 1916. godine započela ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nemaca u Prvom svetskom ratu. U surovim borbama uz velike žrtve, više od 4600 poginulih srpskih vojnika, 2000 nestalih i 30.000 ranjenih, pobeda je izvojena vana 30. septembra. Odbekaši Srbije pobedili su Estoniju 3-1 na startu takmičenja u grupi C na Evropskom prvenstvu u Tampereu. Sledeći meč izabranici iz selektora Krecoa igraće sutra sa Finskom. Vreme. Pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepena.

Da, ovo je bila legendarna pesma grupe The Clash. Interesantno, ovo je jedina numera koja je na američkom Billboardu uspjela da uđe među prvih 10 kada je reč o numerama ove britanske grupe. Ali dobro, to je sad za neku drugu priču, kao i ko je zapravo napravio pesmu, šta se dešavalo sa tekstom i tako dalje i tako dalje. To možda da ostavimo za neku top listu i priče ili priče o pesmama, naravno, zašto da ne. Kada je reč o temperaturama, one su u prošlom satu nastavile da dalje da padaju, pa je na Zlatiboru i na Koponiku bilo samo 9 stepeni, Beograd je ostao na 14, a najtopliji Negotin sa 19, doduše priključujemo se i Zaječar. Tako da, s obzirom da je sad sunce, makar ovde u Beogradu, nešto malo intenzivnije, očekamo da će temperature krenuti konačno i da rastu danas, maksimalna dnevna, kao što ste čuli u vestima, od 22 do 26 stepeni, a mi smo na polovini našeg druženja u Ustanku. Dolaze nam Magic i Rud 8.05.

8:15, koliko verujete vašem televizoru? Ovde ne pričamo o sadržaju koji vam stiže preko televizora, nego bukvalno vašem fizičkom uređaju. Zašto ovo pričamo? Pa zato što su stručnjaci za sajber bezbednost otkrili da LG pametni televizori aktivno skeniraju lokalnu kućnu mrežu i prikupljaju podatke o svim povezanim uređajima u domaćinstvu. Sigurnosni propust u web OS sistemu, dakle, stvara rizik od tajnog snimanja zvuka preko priključenog mikrofona, čak i kad uređaj deluje ugašeno. Prema tome, vaš LG televizor vas potencijalno špionira. To je jedno nezavisno istraživanje tipa Gamer Nexus koje je obuhvatilo više modela LG televizora, uključujući i onu flagship seriju G5, i ta analiza mrežnog saobraćaja pokazala je da televizori beleže IP i MAC adrese, imena uređaja i parametre najbližih Wi-Fi rutera i mreža. Sistem na ovaj način prepoznaje pametne telefone, pametne satove, računare u kući, a prikupljene podatke preuzima ogranak LG Ad Solutions radi preciznijeg plasiranja ciljanih oglasa. To je, dakle, ono zbog čega je ceo sistem osmišljen, a da vi čak ni ne znate za to. Tehnologija za automatsko prepoznavanje sadržaja kreira, naravno, digitalne otiske audio i video signala. Televizor, dakle, analizira sliku i ton čak i kada emitujete program sa spoljnog izvora preko HDMI kabla. Južnokorejski gigant je do sada isporučio preko 216 miliona aktivnih pametnih televizora u svetu i skeniranjem dodatnih uređaja u domovima. Kompanija na ovaj način ostvaruje uvid u više od 363 miliona različitih tehničkih uređaja, i to samo na teritoriji Sjedinjenih Američkih država. Dakle, te sigurnosti ranjivosti u samoj platformi u okviru televizora omogućavaju zloupotrebu priključenog mikrofona, dakle, neko može da iskoristi rupu u sistemu i da se pokrene, recimo, snimanje zvuka u prostoriji dok ekran deluje potpuno isključeno. Zvučni zapisi bez internet veze ostaju u lokalnoj memoriji uređaja i prenose se čim se uspostavi mrežna veza. Tako da istraživači savjetuju da LG televizor isključite sa Wi-Fi mreže i za mrežne usluge koristite odvojene streaming uređaje. Eto, sve u cilju što boljeg reklamiranja, i onda ispadne da zapravo svi uređaji maltene po svojoj prilici koje nosimo i koristimo na ovaj ili na onaj način skeniraju ili beleže, pokušavaju da stignu, da saznaju gde se mi to krećemo, šta radimo, kako bi nam ili plasirali reklame, a možda se neki od tih podataka, ko zna, iskoriste u neke druge svrhe.

22 minuta do 9, slušali smo Gorillaz, a sada jedno pitanje vezano za bolovanje. Da li planirate da otvorite bolovanje 19. novembra? Sad, ovi malo stariji su najvratnije sa velikim znakom pitanja iznad glava kakav 19. novembar i bolovanje, međutim, malo mlađi, a koji su u stalnom radnom odnosu, možda njima ovo uopšte neće zvučati čudno. Naime, vratit ćemo se u 2015. godinu. Kada je tada dugo iščekivana videoigra Fallout 4 objavljena, to je bilo prvo izdanje u toj franšizi posle 5 godina i taj događaj je postao svojevrsnim predmetom šale među gejmerima, jer su masovno planirali da otvore bolovanje na dan izlaska, a tvorac igre je čak izdao i lažno lekarsko opravdanje. Verovali vi ili ne? Sada se sve to ponavlja sa gotovo izvesno najiščekivanijom igrom svih vremena, čiji izlazak bukvalno predstavlja stvarnu pretnju za produktivnost kompletne ekonomije. Reč je o igri Grand Theft Auto 6. To je prvo izdanje u okviru obožavane GTA franšize koje stiže čak nakon 13 godina. Skoro 5 miliona unapred naručenih primeraka širom sveta. Izlazak ove igre je najavljen, dakle, za 19. novembar i ma koliko to možda čudno zvučalo, ali upravo je vrlo lako moguće da će to da povuče značajan deo radnog stanovništva koji će tog dana želiti da ostane kod kuće i što je fenomen jednak nezvaničnom prazniku. Dakle, podaci koji nam stižu pre svega sa zapada, to je da zaposleni već uveliko planiraju da uzmu i do 5 slobodnih dana kako bi se potpuno posvetili igranju odmah po lansiranju. Naravno, to nije problem ako imate slobodne dane, uzmite ih tada, sačekate 19. novembar, izlazak igre i onda nema binge-ovanja serija, nego se igra GTA 6. Međutim, koliko će taj ukupan udarac na produktivnost na radnim mestima, to tek treba da se pokaže, međutim, uzimajući u obzir astronomsku popularnost celog serijala, a i GTA 6 koje je privukao, to sigurno neće biti zanemarljivo. Osim izgubljenih radnih sati, potrebno je razmotriti i dugoročan efekat na efikasnost zaposlenih nakon što se vrate na posao. Zašto? Po jednoj analizi koja je bila zasnovana na anketi u kojoj je učestvovalo 2000 gejmera, kasne noćne sesije igranja u proseku dovode do pada produktivnosti od nekih 2 sata narednog dana. Dakle, 19. novembra mnogi će da uzmu slobodne dane, neki koji možda nemaju će probati da odu na bolovanje, a narednih dana i oni koji možda budu ipak radili i pokušavali da u slobodno vreme igraju GTA 6 preko noći, ko zna kakvom će stanju dolaziti ujutru na posao. To su problemi današnjice i činjenica da smo sa video igrama već više od 40 i 50 godina, od nekad Galaxiansa, Tic-Tac-Toa i tako dalje i tako dalje. Tako da su neke generacije i tekako odrasle na video igrama kojima one i tekako mnogo znače. I eto, GTA 6, 19. novembra, vidit ćemo da li će to uticati i na produktivnost ovde kod nas.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sve su žedne oko mene,

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, a radove će danas obići i predsednik Aleksandar Vučić. Izgradnja sektora 3 povezeće Mali Požarevac preko Mladenovca, Sopot sa Orašcem i Aranđelovcem, a sektor 2 povezeće Orašac i Aranđelovca Lazarevcem i autoputem Miloš Veliki. Ukupna dužina ta dva sektora je skoro 83 km, dok je ugovor vredan 1.300.000 evra. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. Navodi da Rusija nema razloga za sukob sa Evropom i da ne preti niti namerava da preti evropskim zemljama, prenosi Sputnik. Ukrajina je sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući napade na ukrajinski energetski sistem, kaže predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je kao jedan od mogućih koraka ka nastavku pregovora sa Rusijom naveo energetsko primirje, kojim bi energetska infrastruktura obe zemlje bila zaštićena od napada, prenosi Ukrinform. Američka CIA objavila je na godišnjicu terorističkih napada 69 poverljivih izveštaja koji pokazuju da je ta agencija još 1998. godine upozorila Belu kuću kada je predsednik bio Bill Clinton da bi teroristička mreža Al-Qaida mogla da usmeri avion napunjen eksplozivom na neki američki grad. Ti izveštaji i analize su među najstrože čuvanim dokumentima i obično se objavljuju tek nakon 40 godina kako bi se zaštitili izvori i izbegle moguće diplomatske posledice, navodi CNN. Na Kajmak Čalanu, tada graničnoj koti Srbije, na današnji dan 1916. godine započela ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nemaca u Prvom svetskom ratu. U surovim borbama uz velike žrtve, više od 4600 poginulih srpskih vojnika, 2000 nestalih i 30.000 ranjenih, pobeda je izvojevana 30. septembra. Basketaši Srbije igraće večeras od 19 sati i 20 minuta sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21 čas i 10 minuta sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu RTS-a. Vreme. Pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

9:03, I got you, baby, you be 40, Chrissy Hind. Nekome se ovog jutra sviđa izbor muzike, nekome od vas se svidalo ove priče. U proseku još je rano za sarmu, tek treba kupus da se stavi. Kada je reč o temperaturama, u prošlom satu nismo videli neka pomeranja, otprilike svi su ostali na nekim više manje sličnim vrednostima. Doduše, u Vojvodini je temperatura malo porasla, sa nekih 11-12 stepeni na 13-14, boga mi negde čak i na 15, što nije loše. Beograd je takođe na 15. Kopaonik je čak zabeležio dalje pad, ali to nije ni čudo, s obzirom da je tamo magla, pa je temperatura jutro su 5 bila 10, pa onda 9, sada je 8. Kada se podigne magla koja je na Crnom vrhu, pretpostavljam da će biti toplije. Inače, u Vojvodini je već sada pretežno vedro, u Beogradu takođe ovdje tekako vidimo sunce, ali kako se ide ka centralnom delu Srbije i pogotovo ka jugu, tamo boga mi i dalje oblaci, ali zato je tamo i dalje toplije. Negotin sa 19 i Zaječar sa 19 stepeni su te trenutno i dalje najtopliji gradovi u Srbiji. Take that, you're a superstar, to je ono što slušamo u 9:05. Ušli smo u poslednji sat druženja ovog jutra u Ustanku.

0: servis 202.
1: Policijska uprava u Nišu obavestila je građane da je uveden novi broj telefona ove uprave. Građani u buduće mogu da ih kontaktiraju putem broja 018 503 000. Zbog održavanja manifestacije Rally Tara 2026. Memorijal obrana Tešića, danas i sutra doći će do privremene obustave saobraćaja na više deonica na Tari. Danas, od 18 do 21 čas, saobraćaj će biti obustavljen na kaludžerskim barama na lokalnom putu od raskrsnice kod restorana Džugazi do hotela Omorika. Znatno duža obustava planirana je za sutra od 8 do 20 časova na deonici puta od Perućića do Sekulića. Ceremonijalni start Relija Tara zakazan je za danas od 16 časova na gradskom trgu u Bajinoj Bašti. Dečiji dani biće održani danas u bloku B u Sremskoj Mitrovici. Ovogodišnja manifestacija okupit će decu iz grada i okolnih mesta, kao i mališane sa Kosova i Metohije koji će biti specijalni gosti. Program će biti održan u dva dela. Sportski sadržaj počinju u 10, dok je svečano otvaranje zakazano za 18 časova. Humanitarna fondacija Da pobedimo zajedno iz Kragujevca i organizacija 3x3 Srbija pozivaju sve sugrađane, društveno odgovorne kompanije i ljude dobre volje da podrže sportsko-humanitarni spektakl koji će se održati sutra od 14 časova. Cilj je prikupljanje novčanih sredstava za nabavku aparata za lečenje dece na odeljenju kardiologije pedijatrijske klinike u Kragujevcu. Na trgu Radomira Putnika biće održan turnir u basketu 3x3, ali i takmičenje u brzom obacivanju trojki, i to u dve starosne kategorije, za mlađe od 14 godina i za seniori. Planinarsko društvo Preslap u saradnji sa gradskom opštinom Medijana i osnovnom školom Karađorđe iz Gornjeg Matevca organizuju sutra planinarsko-rekreativnu akciju uspona najviši vrh planine Kalafat, 837 metara. Akcija otvorenog tipa namenjena svim građanima, kulturno-istorijska staza duga je 13 km, trasa nije zahtevna i prilagođena je široj javnosti. Okupljanje učesnika je do 7.30 na okretnici prigradskog prevoza u Knez selu.
0: Servis 202.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju sa 3-1 na startu takmičenja u grupi C na evropskom prvenstvu u Tampereu. Ostali rezultati naše grupe: Finska, Danska 3-0 i Belgija, Holandija 3-1. Sljedeći meč izabranici selektora Krecua igraće sa Finskom sutra od 17 časova, direktan prenos na drugom programu RTS. Šampionat Evrope održava se u 4 zemlje, Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Plasman u osminu finala obezbedit će po 4 najbolje plasirane ekipe iz svake od 6 grupa. Naša grupa C se ukršta sa grupom A u kojoj su Italija, Češka, Slovačka, Slovenija, Grčka i Švedska. Novi šampion Evrope obezbedit će plasman olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, a svi osvajači medalja će se kvalifikovati na svetsko prvenstvo naredne godine u Poljskoj. Inače, Poljaci brane titulu prvaka Evrope. A srpska atletičarka Angelina Topić podelila je treće mesto sa Australijankom Eleanor Patterson na prvom ultimativnom svetskom prvenstvu u Budimpešti sa preskočenom visinom od 1 metra i 91 centimetra. Jaroslava Mahučih iz Ukrajine osvojila je zlato sa 199 centimetara, te je pripao trofej i nagrada od 150.000 dolara, dok je Nikola Olisalgers iz Australije bila druga sa visinom 1,95. Angelini Topić pripala je novčana nagrada od 40.000 dolara. Drugog dana takmičenja u Budimpešti nastupit će Adriana Vilagoš u bacanju koplja od 18 časova i 13 minuta i Luka Bošković u skoku u dalje od 19 časova i 44 minuta. A fudbaleri Železničara savladali su Mačvu u Pančevu sa 2-0 u prvoj utakmici 9. kola Superlige Srbije. Danas od 18.30 igraju Čukarički Novi Pazar, a od 20.30 Radnički Kragujevac Mladost. Raspored za nedelju: Radnički Niš, KFK Beograd, Partizan Vojvodina i IMT Crvena Zvezda. U ponedeljak se sastaju Zemun i Radnik.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić.

0: emisija na 202.
1: A sad nešto sasvim zlatno.
0: Srpska bluz legenda.
1: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
0: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
1: Nešin bluz kafe.
0: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

8 minuta do 10 privodimo kraju lagano današnje izdanje Ustanka. U ovom poslednjem satu između ostalog pričali smo o barovima i tome da je najbolji bar relativno blizu u komšiluku u Budimpešti. Naravno, to je izbor evropskog vodiča kroz barove. A Tetak nam je poslao listu evropskih 50 najboljih barova, gde je na 33. mestu Enterprise iz Kikinde. Često ove liste imaju u tom svom opisu na osnovu čega, da li je to možda kompletan ugođaj, enterijer, najveći izbor koktela ili već šta god. Tako da u svakom slučaju, eto, svratite ako ste u Kikindi do Enterprise-a pa proverite zašto je on na ovoj listi 50 najboljih evropskih barova. Dobro, ovo je bilo sve što se tiče Ustanka. Čipi, Petar, Pop, Vladimir vas pozdravljaju. Uskoro ćete slušati Lolitu Van Gogha, njihovu verziju, a onda ide naravno najnovije vesti i potom druženje u top listi sa Milom

Osećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počela izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe radove obilazi predsednik Aleksandar Vučić. Gradi se u dve faze, a saobraćajnice će povezivati i centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Ukupna dužina je skoro 83 km, dok je ugovor vredan 1.300.000.000 evra. Radov izvodi kineska kompanija Shandong. Nastavljaju se borbe na ukrajinskom frontu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio da bi Rusija mogla da zauzme celu Ukrajinu ukoliko njegova zemlja ne bude dovoljno snažna i ne dobije bezbednosne garancije Zapada. U ruskim napadima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje ima poginulih i povređenih, a oštećeni su stambeni industrijski objekti, navode ukrajinske vlasti. Istovremeno, tri osobe povređene su ukrajinskim napadima dronovima u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći presretnuto i uništeno 230 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona. U New Delhiju se održava glavni sastanak šefova država BRICS. Biće reči o aktuelnim globalnim i regionalnim pitanjima, rezultatima dosadašnje saradnje, kao i o izgledima za nastavak realizacije zajedničkih projekata. Očekuje se da će učesnici po završetku samita usvojiti zajedničku deklaraciju. Sastanku će prisustvovati predsednik Rusije Vladimir Putin. Protest prevoznika najavljen za ponedeljak 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljeg, saopštilo Udruženje prevoznika Međunarodni transport. Kao razlog se navodi da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema boravka vozača na teritoriji Unije. U belgijskom Antwerpenu održava se evropsko prvenstvo u basketu 3x3. Aktualni vicešampion Starog kontinenta, reprezentacija Srbije, igraće od 19 sati i 20 minuta sa Švajcarskom, a potom od 21:10 predstoji meč sa Belgijom, prenosi su na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Čukaričkog dočekaće Novi Pazar od 18:30 u devetom kolu Super lige. Dva sata kasnije, Radnički će u Kragovcu početi susret sa ekipom Mladosti iz Lučana. Partizan će sutra igrati sa Vojvodinom, a Crvena zvezda će gostovati IMT-u. Vreme. Pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi, grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Početna postava današnje emisije je ovakva: muzički urednik Nikita Šestak, tonsko-tehnički realizator Miloš Đurđević, voditelj Milan Ćunković. Predstavljamo vam danas 40 najuspešnijih pesama, odnosno one numere za koje ste najviše glasali tokom prethodne sedmice. Vi to svakako činite i danas. 064-0202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. Glasovi se računaju za sledeći krug koji kreće od ponedeljka. Naravno, dominiraju noviteti, ima i stariteta, ima pesama koje su emitovane povodom koncerata, tako da biće šareno, zanimljivo. Ostalom, kažem, glasali ste za te pesme, samim tim ih i volite. Za početak, pod lista koncerti, na 40. mestu grupa Lavina, njihov aktualni singl Fall Apart, a povod je Open Air Corner Luka Beograd koncert 19. septembra, dakle za nedelju dana. Lavina, Fall Apart, mesto broj 40.

devetom mestu čuli ste XU, novitet pad sa 23. za Porto Morto i numeru Minimum. To je naslovna pesma sa njihovog četvrtog studijskog albuma koji ima ukupno 17 pesama. Stižu prvi glasovi za Porto Morto i za Lavinu. Imaš nekoliko glasova, ali o tom potom. Idemo mi na mesto broj 38. Tu imamo prvi strani novitet za danas, po prvi put među najboljih 40. One Republic i Pay That Toll, pesma o nekim životnim prekretnicama i odlukama. One Republic na mestu broj 38.

Bizelj i Neću biti sam, kao još jedan domaći novitet i pesma kojim su najavili tamo negde na proleće još festivalsku sezonu. Pesma za koju glasate iz nedelje u nedelju, evo ih na 37. mestu naše današnje liste. Tole kaže Stones i Nazaret, Mila Kekin, Shocking Blue, Elemental, vrlo široko pojasno je glasao Tole kao i uvek. Onda još nekoliko glasova za ITD Band i Mladena Vojčića, Tifu, za Parni Valjak. Mi prelazimo na podlistu Svira i to ponovo Sam, 36. mesto. Sastav je Ween, pesma Stay Forever, američki bend osnovan još 1984. godine. Ovo je single iz 2000. Stay Forever. Stay Forever.

0: mora čist Bogom.
1: Čuli ste Exiu Noviteta na 35. mestu, pad za sedmog za Silente. Prije ili kasnije Silente su sinoć održali sjajan koncert Open Air Corner. Luka Beograd, ni kiša im nije mogla ništa, Tibor Sanči i ekipa i dva sata hitova iz cele karijere, uključujući i ovaj aktuelni singl Prije ili kasnije. Glasate i dalje za Nazaret, za Mileta Kekina, za Elemental, za Laku, Vatru, Zoster, Vi Vizelj, Eva Braun, Recept za ljubav, Slađana Milošević, onda ponovo Vizelj, Sijaset glasova, već u uvodu emisije to obećamo. Mi prelazimo na 34. mesto, strani novitet, ona je Charlie XCX, pesma Camera, kako kažu, jedna intimna numera među njenim najintimnijim ostvarenjima poslednjih godina, to se ističe. Pesma koja zvuči kao unutrašnji monolog umetnice koja se nalazi između želje da stvara i potrebe da bude stalno viđena.

Josipa Lisac i Sasija, pesma Na vrhu piramide, 33. mesto, pad sa 21. za ovaj domaći novitet, vrlo interesantno, stilski, žanovski, raznovrsno. Josipa Lisac, primarno ska band, i to se naravno i čuje u ovoj pesmi, Sasija, regionalno popularna reperka. Da vidimo šta kažu vaši glasovi. Glas Evu Brown i za Slađanu Milošević, pozdrav iz Kragujevca, sjajni ste, hvala dragom Kragujevcu. Onda Draga nam se javlja iz Niša. Glaza Silente večeras gostuju kod mene u Nišu u klubu Istina mašina, tako je, dakle dan posle Beograda Silente i po prvi put u Nišu. Zatim Aleksandar kaže Vizelje, klinika Denisa Kataneca, Parni Valjak, Eva Brown, Nele Karajlić, glas još jedan za Evu Brown, Dušica glasa za Najdu i Smakovanje i za Profesora. Evo nas na 32. mestu pod lista Lektira, The Sweet, The Sixteens, pesma koja se češće čuje u kasnijem terminu od 1 do 4 u jukeboxu, ali evo je sada i u top listi jedan od njihovih najpopularnijih singlova, pesma iz 1974. godine, Sweet.

Po prvi put među najboljih 40 na 31. mesto Exiu novitet Grad i pesma Scenari, njihov prvi novi singl posle albuma Brdo iz 2023. godine. Nova pesma otvara novo poglavlje u radu riječkog benda i ujedno najavljuje materijal koji bi tokom sledećeg proleća trebalo da bude objedinjen na novom EP izdanju grupa Grad. Da vidimo šta glasovi kažu, mnogo toga. Glasovi za Vizelj, onda dva glasa za Zoster, kaže dok pravimo ajvar komšija i oca i ja, dobro, i nekoliko još glasova za One Republic, za Porto Morto i za Lavinu. Idemo na mesto broj 30, pad za 18. strane novitete Šaboze i Leon Bridges, pesma Burn It Down, dakle novi single, veliki hit, već može tako da se kaže, jako interesantna saradnja i pesma koju ste zavolili i za koju glasate.

0: Eko. Hej, Lili, danas biram. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

Letnji ritam koji dalje itekako prija, pa i uvek prija, mogu tako da kažem. Dona je Phantom, pesma Dolce Vita, 29. mesto, skok sa 37. Idemo odmah na nešto mnogo starije, 28. mesto, pad sa 4. podlista koncerti, Nazaret, njihov veliki hit Love Hurts povodom koncerta koji će uslediti u MTS dvorani 5. oktobra, a onda ćemo slušati na 27. mestu kao i prošle subote Exiu Novitet, Kliniku, Denisa Kadaneca i Lava Pod.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Gradi se u dve faze, a saobraćajnice će povezati centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Radove obilazi i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji, Aranđelovac, Topola, Rača, Mladenovac, kao i Lazarevac. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih puteva u Srbiji. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta. Vatra još ima na pojasu između Sokolovog kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuruju vatrogasne ekipe. Nastavljaju se borbe na ukrajinskom frontu. Predsednik Volodimir Zelenski ocenio da bi Rusija mogla da zaozme celu Ukrajinu ukoliko njegova zemlja ne bude dovoljno snažna i ne dobije bezbednostne garancije Zapada. U ruskim napadima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje ima poginulih i povređenih, a oštećeni su stambeni industrijski objekti, navode ukrajinske vlasti. U New Delhiju se održava glavni sastanak šefova država BRICS-a. Biće reči o aktuelnim globalnim i regionalnim pitanjima, rezultatima dosadašnje saradnje, kao i izgledima za nastavak realizacije zajedničkih projekata. Očekuje se da će učesnici po završetku samita usvojiti zajedničku deklaraciju. Sastanku će prisustvovati predsednici Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping. Patrijarh Porfirije nalazi se u poseti glavnom gradu Slovenije povodom 90 godina od završetka gradnje hrame Svetih Kirila i Metodija u Ljubljani. U tom hramu 18 časova biće služena svečana doksologija. Kako je najavljeno, sutra u 9 sati patrijarh će služiti svetu liturgiju u hramu Svetih Kirila i Metodija. U belgijskom Antwerpenu održava se evropsko prvenstvo u basketu 3x3. Aktuelni vicešampion starog kontinenta, reprezentacija Srbije, igraće u 19 sati i 20 minuta sa Švajcarskom, a potom od 21:10 predstoji meč sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu RTS-a. Vreme. Pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

Na 26. mestu čuli ste strani novitet Sara Bara i pesma Just a Kid, vrlo lična, vrlo emotivna pesma sa albuma Good Grief, posmećena njenom dugogodišnjim najboljim prijatelju Chadu Josephu, koji je preminuo od raka 2020. sa samo 40 godina. Chad je bio i menadžer tokom većeg dela karijere. Da vidimo šta kažu glasovi, nanizalo ih se baš dosta u prethodnih nekoliko minuta za Zoster, za Vizelj, za Najdu, pa ponovo nekoliko glasova za Zoster, Jelena glasa za Porto Morto, Vizelj, Prototip, Kliniku Denisa Kataneca i Nazaret. Ono što sada slušamo je domaći novitet, 25. mesto, Backsprint i Mr. Doubt. Nešto vrlo interesantno, obratite pažnju ako do sada možda niste čuli.

24. mesto za Kakadu Luk, pesma sama, podlista Made in Exiu, vratilo nas je to u 1987. godinu i na njihov debi album Tko mari za čari, opatijski bend i pesma koja je ušla u istoriju jugoslovenske pop rock scene na neki način, jer je Kakadu Luk bio prvi kompletno ženski bend na prostoru bivše Jugoslavije koji je uspeo da objavi LP ploču i da ostvari značajan mainstream uspeh. Kasnije su nažalost objavili još samo jedan album, ali ostalo jedno 6-7 pesama koje i dan danas rado slušamo i koje se često čuju na radio stanicama. Da vidimo šta glasovi kažu. Glas za Kakadu Luk, zatim za doktora Neleta Karelića, kao i za ITD band i Mladena Vojičića Tifu, pesma Samo tebi verujem, to je upravo ono što sada slušamo, 23. mesto, skok sa 31. za ovaj Exiu novitet. Miroslav Rus i Mladen Vojičić Tifa sarađivali već nedavno na Tifinom singlu Rasplele se kose Bosne, evo sada i u novoj pesmi ITD benda Samo tebi verujem.

Ušli smo među najboljih 20 slušajući jedan staritet, konkretno pod lista svire to ponovo Sam na 20. mestu, Tamja i So Into You, to nas je vratilo u 1998. godinu, njen debi album nazvan njenim imenom. Veliki glas za Neleta Karajlića stiže putem SMS-a, onda još jedan glas za Neleta, za Vizelj, za grupu Josip Alisac i Sasiju. Mi sada slušamo na 19. mestu domaće, odnosno XU novitet, Baba Jaga i pesma Barka od papira. Baba Jaga je jedna super grupa, čini je nekoliko već poznatih muzičara, konkretno Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber. Drugi singl sa nadolazećeg albuma Bablje leto. Baba Jaga, Barka od papira.

Sa 30. je skočio na 18. mesto Adam Lambert i Cloud 9. Ako ste ranije slušali Adama Lamberta, pogotovo dok je sarađivao sa grupom Queen, ovaj singl vam je poprilično iznenađenje, iskorak u njegovoj karijeri svakako. Šaljem glas za lavinu, veliki pozdrav za Radio 202, kaže poruka. Hvala, još jedan glas za Neleta Karalića, onda glas takođe za grupu Vizelj i pesmu Ja neću biti sam. Prelazimo na 17. mesto, vraćamo se domaćim novitetima, malo indie alternativnog roka, donosi nam grupa Call Center u pesmi Umoram, pa u zagradi La La La.

na 16. mestu kao i prošle subote povodom koncerta na Novoj Zapa Barci 2. oktobra. Slušali smo Mileta Kekina i Reno 4. Mile Kekin nekoliko puta je nastupio u Zapa Bazi, evo sada će uskoro biti debi na Zapa Barci. Siguran sam da će biti jednako vatrano kao i uvek kada Mile dolazi. Mile Kekin ima i novi album, za nekoliko dana će biti objavljen, plasiran je aktuelni singl Marko Nogomet i ako niste čuli tu pesmu, obratite pažnju. Svakako veliki pozdrav, glas za Reno 4, glas za Zoster, onda stižu polako i prve želje za Jukebox, dobro, o tome od 13 sati, glas još jedan za Reno 4 i za Mileta Kekina. Izvolite 064 0202 200, verujem da će vam biti najzanimljivije u poslednjem trećem satu kako se budemo bližili vrhu liste. A sada idemo na mesto broj 15. Skok sa 19. za XU novitet. Denis Goldin, Vatra i Massimo Savić, Nama se nikud ne žuri, remix velikog hita Vatra i Massima Savića. Denis Goldin objavljao album sa remixima hitove grupe Vatra i ovo je treći singl sa tog izdanja.

0: popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
5: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
6: Eko 202 za vas.
7: Slušaj radio 202
2: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202
6: 202 za vas.

Kao i pre 7 dana na 14. mestu Johnny Marr i numera Ofilija, njegova nova pesma inspirisana je Šekspirovom Ofelijom. Nekadašnji gitarista grupe The Smiths objavio ovaj drugi single sa predstojećeg studijskog albuma The Age of Everything, koji će biti objavljen 2. oktobra. Moma glasa za Nazaret, za Elemental, za Zoster, onda pozdrav stiže od Zorana iz Kruševca, glas za Reno 4, onda jedna poruka sa 2 glasa Reno 4 i Zoster, pa da vidimo šta je to stiglo putem Vibera. Stiže nam poruka od Joa koji nas sluša i predlaže neke stvari već za Jukebox. Dragan kaže Reno 4, Michelle glasa za Neleta Karelića. Dakle, posle Ofilije slušamo na 13. mestu, isto nepromenjena pozicija u odnosu na prošlu subotu, domaći novitet Rade Šević i njegova ekipa, Lipo Vlaud, numera Privid.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Gradi se u dve faze, a saobraćajnica će povezati centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Radove obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštinu Šumadiji, Aranđelovac, Topola, Rača, Mladenovac, kao i Lazarevac. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih puteva u Srbiji. Posle 8 dana, požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta. Vatra još ima na pojasu između Sokolovog kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sve više se preliva na ključne pomorske i energetske rute. Huti, saveznici Teherana, šire kontrolu nad Crvenim morem i strateškim oreozom Bab el Mandeb, dok je zbog napada zatvoren za saudijski naftovod koji zaobilazi Ormuzski moreoz. Dok Vašington poručuje da Iran neće dobiti nuklearno oružje, dotle Teheran i njegovi saveznici odgovaraju novim pretnjama. U Perlezu, selu nadomak Zrenjina, novog vikenda se održavaju Dani porodice. Manifestacija koja promoviše tradiciju, porodičnu zajednicu i zdrav stil života. Organizovana je 6. put uz učešće blizu 50 gradova, opština i mesta u Srbiji, koji predstavljaju svoje programe i pomoć građanima u osnaživanju populacione politike. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu RTS. Vreme, pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, moguće u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

dominiraju noviteti, naravno, ali tu je i ponešto dobro poznato i legendarno, konkretno na 12. mestu pod lista lektira Falco i Rock Me Amadeus, mega hit iz 1985. godine. Falcova inspiracija za pesmu bio je čuveni film Miloša Formana Amadeus, snimljen 1984. Stiže jedan glas za Mileta Kekina, onda kaže poruka: veliki muzički pozdrav uz divne komplimente Zoster, Ohio, Vize, Ljeva, Brown, Ivana Peters, jedna poruka, pet glasova, Zoster, Greta Van Fleet, tako glasa Mimi, zatim Vladimir glasa za Zoster i još nekoliko glasova za Mileta Kekina i za pesmu Reno 4. Približavamo se samom vrhu liste, ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja i slušamo na 11. mestu, gde su bili i prošle subote, Exiu novitet, Parni valjak i numera Sati, još jedan single sa njihovog aktualnog albuma Kažu pčele umiru, prvog sa Igorom Drvenkarom za mikrofonom. Parni valjak nestrpljivo iščekujemo još jednom tačno za mesec dana, 12. oktobra u Beogradskom Sava centru.

Evo nas među najboljih 10. Slušali smo, dakle, na 10. mestu veliki skok sa 34. za Alexa Warrena i numeru Passenger. Jedna emotivna numera, glavna ideja je da si osjećaj da si prisutan u nečijem životu, međutim nemaš kontrolu nad pravcem u kojem odnos se ide, i tu je najvažnija upravo ta metafora passenger, putnik, odnosno suvozač. On je u istom autu sa osobom koju voli, ali ona drži volan. Stiže glas za ovu pesmu kao i za Zoster i za Vizelj. U jednoj poruci Zoran kaže: Vizelj, Denis, Vatra i Massimo, Sweet, Josipa, Lisac i Falko. Glas stiže upravo i za Parni Valjak, kao i za Najdu i za Smakovanje. Idemo na domaći novitet koji se nalazi na 9. mestu, Markotik i Skrivene misli, odmah lansirani među najboljih 10. Dosta glasova je stiglo za njih. Markotik, dakle, i Skrivene misli. To je četvrti singl sa aktualnog albuma Neželjena dejstva, koji će u oktobru dobiti vinil. Ono što je još važnije jeste da bend ulazi na snimanje u studio. Pesme za drugi album su već spremne. Sada slušamo Skrivene misli, Markotik.

Slušali smo grupu I sa tobom, bez tebe, osmo mesto pod lista Made in Exiu, nešto staro dobro iz vremena bivše Jugoslavije, konkretno 1981. godina. Glas stiže za parni valjak, zatim još jedan za numeru Passenger I Alexa Warrena, Leap of Love, Johnny Marr, Kekin, Zoster Urban, tako kaže Marija, zatim Dača I Stromsa, glasovi za Porto Morto, Josip, Alisac, Zoster, Najdu I parni valjak. Veliki pozdrav nam stiže kao I uvek iz Norveške, još jedan glas za Zoster. Idemo brzo na sedmo mesto, skok sa 15. za Exiu, novitet Let 3 I numera Žlica, peti singl sa njihovog aktualnog albuma Let 3.

Poput mnogih drugih, ni YouTube nisu menjali poziciju u odnosu na prošlu subotu. Ponovo su na šestom mestu, pesma Street of Dreams, numeru producirao Jackknife Lee, pesma koja donosi prepoznatljive gitarističke deonice Edža. Bono peva o ulici snova otvorenih vrata. Stižu glasovi za Nazare, za Silente, Vize, Ljite de Bendi, Tifu, Lipov Loud, Mileta Kekina, Let 3, Rolling Stones, Ohio, Parni Valjak. Sjajno, to ide iz sekunde u sekund, nema šanse sve da pročitamo, ali sve se beleži. To je ono što je najbitnije. Mi slušamo na petom mestu veliki skok sa 25. za domaći novit Električni orgazam nije ceo svet, još jedan single sa albuma Sjaj u magli, zaista sjajan novi električni orgazam.

Na četvrtom mestu smo slušali Delano Band i Kojota još uvek ima nade. Podlista koncerti je veliki skok sa 40. mesta, a povodom velikog slavljeničkog koncerta grupe Delano Band 19. septembra, dakle za nedelju dana, u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu. Joca Matić i ekipa slave 40 godina postojanja. Biće tu mnogo muzičara, a ako ste iole pratili Delano Band kroz ove godine i decenije, znate koliko često su menjali članove, pa malte ne i kompletne postave, tako da će to zaista biti masovno na bini, tako najavljuje Jovan Matić i bit će sigurno za pamćenje. Stiže nekoliko glasova za Delano Band, stižu i glasovi za Električni orgazam i za Zoster i za Najdu i da ne nabrajamo sve izvođače, ima ih zaista mnogo, evo nama Zostera konačno i u etru. Na trećem mestu, baš kao i prošle subote, Exiu Novitet, Zoster i ja ne očekujem nagradu, pesma koju ste uveliko zavoleli.

Rolling Stones i Rough and Twisted na drugom mestu naše današnje liste, zahvaljujući vašim glasovima. Evo i danas glasate za Rolling Stones, zatim stižu još glasovi za Ohio, za Zoster i za, opet kažem, mnoge još izvođače, da ne pominjemo sada. Hvala vam na ovoj pravoj ofanzivi glasova, pogotovo u poslednjem satu pre nego što proglasimo šampiona za ovu sedmicu. Da se podsjetimo šta je to ušlo u top 10. Na 10. mestu Alex Warren, Passenger, na 9. Markotik, Skrivene misli, na 8. Grupa I, Sa tobom bez tebe, na 7. Let 3, Žlica, na 6. U2, Street of Dreams, na 5. Električni orgazam, Nije ceo svet, na 4. Delarno Band, Još uvijek ima nade, 3. mesto Zoster, Ja ne očekujem nagradu, i na 2. čuli ste malo pre The Rolling Stones i Rough and Twisted. Veliki pozdrav šalje vam ekipa koja je sada u sledećem sastavu: Nikita, Robi i Ćunko. Još jedan jukebox kreće u 13 sati na talasima Beograda 202, a na 1. mestu skok sa 5. za domaći novitet, mada uslovno rečeno novitet jer je u pitanju stara dobra pesma grupe Smak, Profesor, ovoga puta Najda i Smakovanje. Najda baštini tradiciju svog nekadašnjeg benda kroz nove verzije starih pesama. Slušamo na 1. mestu Najda i Smakovanje, Profesor.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Dan i dobrodošli u još jedno tročasovno druženje protkano starom dobrom muzikom snimljenom u periodu do 1980. godine. 12. septembarsko popodne, sunčano u Beogradu. Nadamo se da je dobro raspoloženje kod vas, da ste voljni da nam i danas pišete na 064-0200-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. Eto, želimo da budete i danas aktivni, u suprotnom, naravno, uživajte samo u slušanju muzike. Biće danas nekih vaših želja, nekih naših predloga, standardnih koktel. Verujemo da će vam se dopasti. Za početak slušamo Harija Belafonte i Odetu Hole in the Bucket live verzije iz 1960. godine. Kod nas je ova pesma poznata zahvaljujući Sedmorici mladih i njihovom singlu Kofa je bušna iz 72. Evo sada slušamo Harija Belafonte i Odetu.
2: I now have the pleasure to sing with Mr. Belafonte. Henry? Oh, Henry?
3: Yes, Liza?
2: Did you fetch the water?
3: Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
2: Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh, fix it, dear Henry, dear Henry, fix it.
3: With what shall I fix it, dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza, with what?

Prvo ste čuli u bloku Dragana Stojnića još juče, prepev pesme Šarla Aznavura na tekst Svete Vukovića, a onda zatim i Gina Vincenta 500 Miles, godine 1970. Vincentova dosta atipična obrada folk standarda iz 60-ih godina. Još mnogo pre početka jukeboxa stigla je želja Where Do You Go My Lovely, Peter Sarsted odlaze, zatim pozdrav ekipi ako može, Cool and the Gang, kaže Nenad, Polenka, Lonely Boy, Ten CC, Good Morning Judge, You Could Have Told Me, The Rabbits, s vremena na vreme, Utočište, sve su to želje pristigle u prethodnih nekoliko minuta, onda Mouth and McNeil, How Do You Do, Jose Feliciano, Rain, pozdrav od Siniše iz Mitrovice. Jedino popodne u sedmici je sa vama koje mi da snage za ponedeljak, kaže Siniša. Modo Hopo i All the Young Dudes, David Bowie i Ian Hunter za mikrofonom, 72. godina, verzija koja se jako retko može čuti, to je ono što sada sledi. Šta se dešavalo tokom sesije snimanja sa grupom Moda Hupo, 72. Bowie snimio sobstveni vodeći vokal preko instrumentalne matrice benda kako bi pokazao Hunteru kako pesma treba da zvuči. Bowiev devo kružio je samo kao bootleg među fanovima. 98. objavljena je samo Bowieva verzija, to jest verzija sa njegovim vokalom preko matrice benda, a ova verzija gde su pomešani vokali tek 2006.

Predložili ste nešto od Creedence-a i ovoga puta smo slušali Cotton Fields iz 69. godine, onda i The Turtles, You Baby, jedini single sa istoimenog albuma iz 1966. Zanimljivo je da se ovo može i ne mora smatrati obradom. Pesmu je prvo snimila grupa The Vogues, ali nije objavljena, to jest objavljena je mnogo godina kasnije. A vi nam pišete i putem Vibera, naravno u velikom broju, hvala vam na tome. Van Halen, Eruption, 78. godina, toga se danas setio. A Bruno iz Niša, radi iz Kljajićeva, kaže pozdrav za Jukebox, Želja, Elvis, Whole Lot Shaking Going On. Sad slušam ovu pesmu od Belafonta i mislim kako su je samo divno obradili sedmorica mladih hiruški precizno. I upravo sada ćemo da slušamo sedmoricu mladih. Dakle, pomenuli smo ih na početku emisije. Evo sad slušamo Dođi u septembru 68. godina. Ovde su zbog septembra, naravno, obrada pesme See You in September, koju su mnogi snimili, ali je proslavila grupa The Happenings 66. godine. Uslediće zatim More i Ovo vrijeme 1975. B strana singla On je moj pol.

šaramo godištima, sedmorica mladih behu i 68. more i 75. Al Paul Simon iz 1972. godine, Mother and Child Reunion, single sa njegovog drugog solo albuma. Paul Simon ovde svira i peva uz reggae ritam i to i dan danas lepo zvuči. Locomotive GT, stigla poruka putem Vibera od Melite, zatim Patsy Cline, Crazy recimo, kaže Bojan, onda Stevan poželeo da čuje divnu baladu, Dr. Hook and the Medicine Show, Sylvia's Mother, Omega House of Cards, Anina Želja, Susan Jackson, Poppy Family, 69. godina, Which Way You Going Billy, nešto što često emitujemo, to je Ljiljana poželala, Branu iz Kovačice nam se takođe javlja, Hamdija Ćustović, mojoj izgubljenoj ljubavi. Kako je ovo lepo i šareno, apsolutno ne sumnjam da će tako biti sve do 16 sati. Steve Harland, Cockney Rebel, Judy Tin iz 74. godine, pesma zasnovana na jednoj od devojaka Steve'a Harleya koja je bila iz Njujorka. Zatim ostajemo u istoj godini uz The Osmonds, Love Me For A Reason, beše to jedan od vaših predloga.

Matthews, Southern Comfort i Woodstock, godina 1970. Za kratko vreme objavljene su tri verzije ove pesme. Joni Mitchell, koja je napisala pesmu, iako znamo to nije nastupala na Woodstocku, zatim Crosby, Stills, Nash & Young i onda britanski band Matthews, Southern Comfort, koji je s ovom pesmom postigao i najveći uspeh. A vaša želja je između ostalog Tegoba, Smak, Goran iz Zemuna. Zatim kaže poruka ovako: predlažem zanimljivu B stranu singla Tri palme 73, a to je Korni grupa u numeri Tri čoveka u kafani. Dragan nam piše to i podsjeća na ovu numeru Big Brother and Holding Company, Piece of My Heart, Mio Dragonda, Rhiannon, Fleetwood Mac, 75. godina. Uvek vas slušam, uživam uz najbolju emisiju na 202. Hvala na ovim rečima. Predlog Jimmy Stanić, jutro će promeniti sve. Pozdrav Marija iz Kruševca i naši dragi pajčini. Oprostili smo se od Stjepana Jimmya Stanića prošle subote, ali naravno bit će njegovih pesama, pa i ova o kojoj smo pričali pre 7 dana dosta. Miki Vremović sledi i 18 žutih ruža i još jedan vaš predlog iz 64. obrada pesme 18 Yellow Roses, logično, koju je godinu dana ranije snimio Bobby Darin. Miki je napisao prepeva, pesma je zvanično na singlu ispisana brojem 18, a ne tekstualno kako se skoro svuda može naći. Još jedan dobro znan prepev u sledeće odmah zatim Vi siluete i Uhvati vetar, još jedna vaša želja, 66. i obrada Donovanove Catch the Wind.

0: Ecco. Hej, Lili, danas biram.
1: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: BGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Ovo je nešto zaista dragoceno i ne čuje se često. Saša Popaz i Lutanje po kiši, obrada pesme Runaway Dela Šenona, 62. godina. Saša Popaz, Pančevac, po mestu gde je rođen, gde je počeo svoju karijeru, sam je prepevao ovu pesmu, a prati ga ansambl Metronom. Zanimljiva činjenica oko ovog singla je da je snimljen iz prve, bez nasnimavanja i bez ponavljanja. Korni grupa, pusti da te pitam, Dragan Antić, zašto ne uzmem nju, zašto da ne uzmem nju, sećanje na jednu mladost i Arsena, balada Ne daj se, Ines i Rade Šerbeđija. Dragan iz Novog Sada nam piše i kaže, divni sni, volim da vas slušam. Hvala Dragana, doviđenja, sretan put. Ana Štefok, Božica iz Bele Crkve nam se i danas javlja. Prvi sat smo otprilike zaokružili, nadamo se da vam je brzo prošao. Želje pristižu, divne pesme su tu, šta ćete lepše. The Animals, Baby, Let Me Take You Home, 64. godine, to beše još jedan od vaših predloga. Zatim ćemo da slušamo The Guess Who, Star Baby, prvo 64. pa 74. godina.

Čuli ste Tommy'a Jamesa, Dragging the Line iz 70. godine. Njegova hit pesma ovde je već bio bez benda Shondells. Da vidimo šta nam još pišete sve. Svakodnevno vas slušam i poželio bih pesmu Bagrem i Beli, grupa Kod. Pozdrav od Željane. Show Eddie Weddy, hey rock and roll, takođe među vašim željama pristiglim putem SMS-a. Ima još dosta toga, ali imamo sad jednu zanimljivu pričicu vezano za narednu pesmu. Team from MASH is Suicide is Painless, 70. godina, pesma je objavljena na soundtracku za film MASH. Čuveni zadatak je reditelj Robert Altman zadao kompozitoru Johnnyu Mandelu da pesma zvuči glupo i da bude najgluplja pesma ikada napisana. Ovaj nije umeo da je baš napiše, pa je tekst napisao Altmanov sin. Da razrešimo misteriju ko uopšte peva ovu pesmu, jer nigde ime pevača nije potpisano. Pesmu su otpevali studijski pevači koji su radili po studijima u Los Angelesu. Za ovu priliku su imali ime benda The Ron Hickling Singers, ali nigde nisu potpisani, već su producenti želeli da povežu film sa pesmom, pa je u najvećem broju slučajeva na izdanjima potpisivana varijacija poput MASH Suicide is Painless, Team from MASH Suicide is Painless, tek ponegde dodato ime autora muzike Johnny Mandela.

Na Mesh temu nadovezao se Johnny Cash, The Ballad of Ira Hayes, a zatim i Edwin Starr, War, još jedna antiratna pesma, pa je ceo blok nekako komponovan kao blok pesama sa antiratnom tematikom. Svaka od njih se do duše odnosi na različiti rat. Obožavam filmove Roberta Altmana, Mesh posebno, stigla poruka putem SMS-a. Zatim Luka kaže: pozdrav za sve u 202-ci i sve džuboksovce od dvoje 37-godišnjaka koji su uvereni da su najmlađi aktivni slušalci ove emisije. Dragi slušalci, izvolite, demantujte ih ako to nije tačno. Nothing to lose, šaljem pozdrave sa besnog Dunava, tako piše Vladimir. Bravo za Dragana i predlog Korni grupa, tri čoveka u kafani Samuju. Pozdrav celoj ekipi, meni Toković, ovu Carol. Zatim kaže Saša, pozdrav Jukeboxu, mogli bi naredne nedelje da čujemo onu legendarnu stvar od kvarteta 4M, idem i ja, ne ti, ne. Saša iz Bora nam piše, nastavite i vi, naravno, samo tako, 064-0-202-200 SMS i Viber, sledi Dion, The Wanderer, a zatim i The Seekers, I'll never find another you.

Judy Collins, Turn, Turn, Turn, pa u zagradi To Everything, There Is A Reason, 63. godina, jedan od vaših predloga koji su pristigli pre 7 dana. Jedna baš zanimljiva stvar u ovoj pesmi jeste da je tekst gotovo u potpunosti preuzet iz knjige Propovednikove iz Starog Zaveta, čuvenog odlomka Sve ima svoje vreme. Pete Seeger je 50-ih napravio pesmu od tog drevnog teksta, dodajući samo nekoliko svojih stihova, a zanimljiv je i put do verzije Judy Collins. Ona je snimila 63. na albumu Judy Collins 3, dakle pre nego što je pesma postala veliki hit u verziji grupe The Birds, njihova verzija iz 65. učinila je pesmu svetski poznatom. Crosby, Stills, Nash & Young, Helpless, Charlieva želja, zatim Rory Gallagher, Moonchild, Blackfoot, Fly Away, to je ispisala Snežana. Peđa kaže, sjajni ste kao i uvek, jer nam uz muzičke želje ispunjavate i dušu najlepšim emocijama. Hvala vam na tome, želja je pop mašina i put ka suncu. Hvala Peđi na predivnim rečima. Nedeljko je bio malo koncizniji, Ipe Ivandić i Jumbo Santana, She's Not There, to je ono što sada sledi, pa Jimi Hendrix, Purple Haze, Santana, pa Hendrix, može li bolje?

0: Eko.
1: Hej, Lili, danas biram.
0: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Slušaj radio 202.
6: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
5: Radio 202.
4: 202 za vas.

smo sastav Amerika i pesmu Ventura Highway 1972. godina, jedna od najpoznatijih pesama benda Amerika, objavljena na albumu Homecoming, stigla je do osmog mesta na Billboard Hot 100 listi. Vlada i bajka Oblak, dugo to nije bilo, čini mi se, među predlozima da se situacija promeni, pobrinuo se Dejan iz Smedereva. Pozdrav za Jukebox ekipu, nisam do sad čula ovu stvar, Judy Collins, Turn, Turn, Turn, prelepa je, predlog nešto od Bonnie Tyler, kaže Rada. Pesmu smo u nekoliko verzija puštali u Jukeboxu, ali lepo je uvek da je neko i po prvi put čuje. Black Carmone, Miroslav Želja, zatim kaže poruka, veliki deo zasluga za to što mi subota omiljeni dan pripada i Jukeboxu, uživam u svakoj emisiji, bilo kod kuće, na putovanju ili vozeći bicikl po planini Goči, pitam se šta bi dao da si na mom mjestu. Dakle, sve je jasno, Mihajlo je poželeo da čuje Bijelu dugme. Među vašim željama bila je Kate Bush pre 7 dana, tako da sada slušamo jedan od njenih najvećih hitova, pesmi 78. Wuthering Heights, a zatim nam stiže i ABBA, kratko i jasno, Dance u zagradi, malo duže, While the Music Still Goes On.

Ovo su bili Smokey, pesma Lay Back in the Arms of Someone, snimljena 1977. godine. Pesmu su napisali Mike Chapman, Nicky Chinn, autorski tandem koji je između ostalog napisao i veliki broj hitova za Smokey. Romantična, nežna poruka o prepuštanju ljubavi i večna pesma sastava Smokey, a među vašim željama su između ostalih i Tamara i Nenad Pavlović pred kraj neba. Zatim poruka kaže ovako: veliki pozdrav celoj ekipi, volila bih da čujem Radmilu Karaklajić, Mirjana, a Miljenica Davida Gilmora je bila Kate Bush, napisano u jednoj poruci. Lepa su i takva sećanja, zašto da ne. Samo napred, da slušamo sada Them i numeru Here Comes the Night. 64. godina, tada su Edem snimili, objavili kao single 5. marta 1965. Glavni vokal je naravno mladi Van Morrison. A Lulu je svoju verziju objavila pre Dema krajem 64. jer je Deka požurila njeno izdanje. Dem je međutim napravio mnogo veći hit, njihova verzija stigla je do 2. mesta na top listi u Velikoj Britaniji, do 24. u Americi. Zatim slušamo Mountain, Roll Over Beethoven.

Jethro Tull smo slušali u pesmi Locomotive Breath, jedna od najvećih, najznačajnijih pesama u njihovoj karijeri. 71. godina, predlog iz prošle emisije. Jethro Tull su sinoć održali fantastičan koncert u Sava centru u sklopu turneje The Curiosity. Vratili su se u Srbiju posle 8 godina, bend predvođen genijalnim Janom Andersonom, koji je prvi put u Beogradu svirao davne 75. godine, priuštio je i sinoć publici veče posvećeno bogatom muzičkom nasleđu ovih velikana u adekvatnom ambijentu koji naglašava umetničku dimenziju njihovog opusa i daje na neki način pun prostor detaljima po kojima je Jethro Tull prepoznatljiv već 6 decenija. Veliki koncert, zaista i veliki bend. Kaže poruka ovako, samo da potvrdim prisustvo. Svake subote sa vama divni ste kao i uvek, ovaj put posebne emocije izazvala Kate Bush i vratila me u dane kada sam sa divljenjem gledala njenu sjajnu koreografiju uz ovu pesmu. Veliki pozdrav ekipi, stiže od Marijane iz Beograda. Slušat ćemo sada Heart, pesma je Straight On, 78. godina. Pesma je zanimljiva jer pokazuje malo drugačiju stranu benda od njihovih najvećih hitova, no da ne detaljišemo sada, u ostalom poslušajte Heart, Straight On.

STC Making Plans for Nigel i 79. A onda Blondie, I'm Always Touched by Your Presence Dear, godina 1978. Predlog iz prošle emisije, tražili ste neku pesmu od Blondie koja se ređe čuje i evo jedne takve. Pesma je objavljena na albumu Parallel Lines, jednom od ključnih izdanja benda, vrlo karakterističan new wave, punk, pop zvuk, tekst koji govori o obsesivnoj prisutnosti osobe koja više nije fizički tu. Pripovedač osjeća da je ta osoba i dalje svuda oko njega, kroz sećanja, kroz predmete, kroz svakodnevne situacije. Eto, nešto malo ređe od Blondie, verujem da vas je obradovalo. I odmah prelazimo na Carpenterse, na Superstar, da što manje pričamo, što više pevamo. U završnici emisije 1971. godina, Carpenters redovni u jukeboxu. Ovo je jedna od pesama koje, čini mi se, nismo duže vreme slušali.

Dve velike umetnice, Gabi Novak i Radojka Šverko, za mene je sreća i za nas granična 1980. godina, prepev Arsena Dedića. U završnici stiglo recimo i ovo Dr. John, Such a Night, zatim nekoliko poruka putem Vibera, nećemo stići sve da pročitamo, stižemo naravno sve da zapišemo, uvek to kažem, moram naravno i danas da se niko ne naljuti, da bismo što više toga čuli pred sam kraj. Prelazimo odmah na Jefferson Airplane, White Rabbit, bila je to još jedna vaša želja kao i Steve Miller Band, Jet Airliner.

0: Karen Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru. Legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
4: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Eko.

sledećem sastavu Bane Stevanović, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković od 16 časova za nekoliko minuta. Dakle, stiže Ivana Pataković, novo izdanje emisije Tu i tamo. Mi se pozdravljamo uz Beatles-e You Really Got a Hold on Me 1963. Tu smo naravno i sledeće subote od 13 do 16.

Poželjeli ste prošle subote da čujete i Jablana u verziji parnog valjka, naravno kompletan autor pesme Branimir Džoni Štulić. Vreme je da vas pozdravi ekipa koja je sada sa vama u

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 200 dvojici, od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19, do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Bez sunca se ne može. I to je današnja tema u emisiji Tu i tamo. Slušat ćemo muziku koja ima veze sa suncem. I eto, makoliko sunce bilo zdravo i potrebno, takođe moramo i da se čuvamo sunca, ali ne brinite, ovde ste sigurni, dovoljno da pojačate 202-ku, nemate potrebu ni da stavljate crne naočare, ni da mažete kremu za zaštitu lica od sunca. Što se našeg programa tiče, broj telefona znate, 064-022-200, možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i samo da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. Za početak idemo u jedan krug oko sunca, Around the Sun, Yellow.

Ovo je bilo nešto dobro poznato. Jedan sunčani reggae, sunshine reggae. Slušali smo Laid Back, jedan veliki hit za koji sam sigurna da vam uvek prija, naročito ovako nešto popodne, subotom na 202. A mi ćemo sada da se okrenemo na jednu malo drugu rockerskiju stranu, ali evo stižu i vaše poruke. Kaže: pozdrav 202, da li je tema emisije Sunce? Pita Srđan Čicevac. Jeste, tema emisije je Sunce, znači očekujemo vaše poruke koje su vam omiljene sunčane pesme. A evo i ovde imamo već jednu dobru poruku sa broja koji se završava na 392, Black Hole Sun i Soundgarden. I eto sada pišemo vaše predloge i ubacujemo ih u toku današnje emisije, tako da eto. A ovde imamo još nešto da vam odmah pročitam. Pozdrav svima, moj predlog za današnju temu je Always the Sun od Stranglersa. Lep ostatak dana vama i slušaocima. Eto je, piše Karolina. E pa Karolina, hvala. I mi vama želimo lep dan. A evo, pisala nam je i Tatjana. A ne, da, Tatjana kaže Zoe Kida i pa naravno njeno Sunce. Pozdrav iz Apatina. Evo i mi vama šaljemo Sunce iz Beograda. Ali sada slušamo grupu Aerosmith, jer i oni imaju nešto za nas, a to je Sunny Side of Love.

Ovo je bila grupa Soundgarden i evo, već smo ispunili vaše želje, Black Hole Sun. Jeste malo mračni pogled na sunce, ali svakako jedan veliki hit i jedan sjajan bend koji je uvek u dobrom trenutku da se zavrti ovde kod nas na 202. E, stižu vaše poruke, očigledno vas je inspirisana la naša tema. Kaže, veliki pozdrav za ekipu iz Beograda, za preporuku pesma za temu sunca imam When the Sun Hits, Slow Dive. Hvala mnogo, pozdrav od Tea. Evo, čitamo dalje. Kaže, pozdrav Ivana, danas samo pozitiva i nikakvo mračenje, samo uživanje u pravoj sunčanoj energiji. Evo nekoliko savršenih stvari za popodne na 202 uz kaficu i nula stresa. E, ovo mi se sviđa baš. Kad bismo svi mogli sve bez nula stresa, gde bi nam kraj bio? The Beatles, Here Comes the Sun, Cream, Sunshine of Your Love, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Red Hot Chili Peppers, Behind the Sun, U2, Staring at the Sun, The Doors, Waiting for the Sun, Weezer. E, da vam kažem, Weezer je već u našoj playlisti, Islands in the Sun, Violent Femme, Blister in the Sun. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Saša, hvala što nas slušate i hvala što uvek dajete sjajne predloge. Evo da pročitam ovdje još jedan predlog, a onda pa da slušamo muziku. Leto Štuki i Darko Rundek, Sunce. Eto, ove pesme se setio Vlaja iz Ripnja. E pa ja se nadam da će to isto biti do kraja naše današnje emisije. Smo te krenuli. A sada jedna pesma jednog naslova koji nam je itekako odgovarajući za našu današnju temu. A i bend je takođe odgovarajući. Sunce zna da mesec zna. Slušamo Električni orgazam.

Još jedna sunčana pesma u regi fazonu Del Arno Band u emisiji Tu i tamo. Slušali smo i Njihovo sunce. Stižu vaše poruke. Očigledno vam se dopala naša današnja tema, odnosno dopada vam se i dalje. Kaže ovako, el može Supergrass, Sun Hits the Sky, pozdrav iz sunčanog bajmoka, napisao nam je Edi. A ovde imamo još poruka koje nismo pročitali. Dakle, pozdrav iz pivnica, moj predlog je Iceburn Sun, eto je napisao Daniel. A ovde opet imamo neke poruke, a kaže ovako, pozdrav, dvojko, predlažem Sex Pistols, Holidays in Sun, Dušan Kovilj. E pa evo, sve pišemo i trudimo se što više vaših predloga da pustimo, kao i uvek u emisiji Tu i tamo. A sada dolazimo do jedne zaista divne pesme koju ne smemo da zaboravimo i preskočimo, iako se radnja dešava u junu. A to je pesma Seven Days in Sunny June, dakle sunčani jun, jeste da smo mi sad u septembru, ali ovo je još jedan bend koji zaista prija i danju i noću i zimi i leti, Jamiroquai.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ovo je bila jedna sunčana kombinacija mame i ćerke. Slušali smo Pink i njenu ćerku Willow Sage Heart u pesmi Cover Me in Sunshine. Još jedna lepa i simpatična sunčana pesma za današnje izdanje emisije Tu i tamo. I zato sada nastavljamo. Evo da pročitam još neke vaše poruke. Kaže, kuc kuc tu i tamo po sećanju, sunce sja za nas i ohare, a na početku karijere Josipe Lisac, pozdrav. E pa Zorane, hvala što ste tu, što nas slušate i što nam uvek pišete. A mi ćemo sada, evo da pročitam još jednu poruku, a onda ćemo da slušamo muziku. A ovo nam je pisala Duca, predlog je The Sun Always Shines on TV i grupa Aha. A evo još neki dobri predlozi dolaze sa svih strana, ali sada ćemo se podsjetiti jednog velikog filmskog hita i soundtracka, ali i samog filma. Eto, prošlo je već 10 godina od trenutka kada je film La La Land zaista napravio pravi haos na svetskoj sceni i osvojio mnogo Oscara. Muzika, veoma bitan moment tog filma. I eto, film i otvara jedna pesma u kojoj su svi zajedno na okupu članovi ekipe, znači La La Land ekipa, cast, i pesma, a mnogi će, verujem, da sada pojačaju 202, Another Day of Sun.

Još jedna prava i sunčana i letnja pesma, grupa Weezer, Island in the Sun. Ja se nadam da je Saša iz Bora propratio, a da smo pustili pesmu sa njegovog spiska. Biće tu još pesama sa tog spiska, jer su uvek dobri i pravi predlozi. Ali sada da znate da opet imamo nešto za vas, a to je za Dušana Kovilja. Malo pre smo čitali poruku, predlog je takođe odličan, Sex Pistols i Holidays in the Sun.

0: optužite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posjetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Hej, Vili. Danas biram.
3: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Eko.

Bila ovo grupa Manic Street Preachers i oni su se uklopili u našu današnju temu sa pesmom You Stole the Sun from My Heart. Stižu vaše poruke, čitamo ih. Pozdrav za Ivanu, ekipu emisije Tu i tamo. Moji predlozi su Level 42, The Sun Goes Down, Living It Up, Shaka Tak, Sunshine i Bonnie M. Sunny. To nam je napisao Milan sa Vračara. Milane, hvala što ste tu. A Milan je ocenio da je super i što smo slušali Jamiroquai i pesmu 7 Days in Sunny June. E, kaže Siniša ovako: da sam znao da ćete pustiti Pistolse, naručio bih i ja. Pozdrav Siniša Pančevo. A evo, imamo i ovde jedan dobar predlog. Kaže, možda bi mogla pesma iz filma Kosa Miloša Formana, Daj nam sunca. Naravno, odličan predlog. Tako da slušajte do kraja našu emisiju, pa se nadam da ćemo još mnogo vaših ideja i predloga da uvrstimo u našu playlistu. E sad, mnogi od vas su takođe se setili, ali sada da ne čitamo tačno ko je to pomenuo, mi ćemo da zasijamo uz sunce koje ima Zoe Kida.

0: Ja sam Zoe Kida i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
1: E, pozdrav od Kande Kođe Nebojša i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo. I ljubimo vas.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj nam je danas tema sunce u naslovima pesama i naša playlista je sve zanimljivija jer nam i vi šaljete sjajne predloge i ideje koje ubacujemo. I sada dolazimo do jedne super rockerke koju znamo pod imenom Chrissy Hynde. Ona je na svom solo albumu Stockholm, to je bio njen debi solo studijski album 2014. uvrstila pesmu Dark Sunglasses, tako da ćemo sada čuti njen prepoznatljiv i dobro poznat glas u toj solo varijanti, a posle toga stiže opet jedna pesma koju ste vi izabrali. Ali prvo Chrissy Hynde, Dark Sunglasses.

Ja se nadam da je Milan pojačao 202-ku, jer ovo je bila grupa Level 42 i pesma The Sun Goes Down, Living It Up, i zaista se sjajno uklopila u našu današnju temu. Imamo opet jedan izuzetno i letni i sunčani i da kažemo okeanski hit, zato što je u spotu Sheryl Crow i surfovala, tako da je pesma koja sada stiže jedna fenomenalna ilustracija za našu današnju temu, Sheryl Crow, koja je inače najavila i novi album koji će se uskoro pojaviti, ali mi slušamo njen sunčani klasik Soak Up the Sun.

Ovo su bili Arctic Monkeys i When the Sun Goes Down. To je predlog koji nam je među prvima poslao slušalac Sunny D, tako je potpisan. A predloge koje nam je još poslao su i The Sun Always Shines on TV. Kaže, puno pozdrava danas sa Tise i iz Titela i zaista jedna divna video poruka sa divnim predelima u prirodi i eto, neko i uživa, a neko radi, a neko sluša muziku u svakom slučaju. I ove subote lepo sarađujemo i ispunjavamo vaše želje i vi šaljete super predloge. A sada nešto novo, mislim novije. Zara Larsson je prvo lansirala Ponoćno sunce kao hit single, a onda je stigla i druga verzija kada se u ovu pesmu uključuje njena koleginica sa kojom je takođe imala već jednu zabeleženu saradnju, a to je Pink Pantress, i sada slušamo njih dve zajedno na temu Midnight Sun.

Još jedna super kombinacija i muzička i sunčana, zajedničkim snagama James Bay i John Batiste u pesmi Sunshine in the Room. Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj nam je danas u prvom planu sunce koje se nalazi u imenima velikih hitova i naših omiljenih pesama. I sada dolazimo i do rubrike naše koja se zove 3 u 1 i koja će u potpunosti biti posvećena izlasku sunca. Dakle, pojam nam je sunrise i evo zaista neverovatno, pre samo nekoliko minuta stigla je poruka koja kaže: pozdrav Ivana, ako može pesma Sunrise Nora Jones, pozdrav iz Niša. To je napisala Jelena i hvala što je podržala, eto, sasvim slučajno našu rubriku 3 u 1, jer će Nora Jones sa pesmom Sunrise biti u sendviču između dve pesme. Ali prvo slušamo jedan elektronski duo koji je prvo napravio pesmu Sunrise, oni se zovu Shaus, ali je onda Adam Ten napravio remix i to je ta situacija koja se često dešava, da imamo neku dobru pesmu, ali kada neki DJ to malo preokrene i remixuje na svoj način, to zaista postane prava bomba. I to se odnosi baš na pesmu Sunrise, koja obeležila ovo leto, kako u playlistama DJ-eva, tako i na društvenim mrežama. Ako niste čuli do sad, obratite pažnju na pesmu Sunrise, ali Adam Ten remix. Dakle, Shaus je grupa, pa onda, kao što smo rekli, Nora Jones, opet Sunrise. Dakle, sve ista reč, ali potpuna muzička drugačija ilustracija. I posle toga, kao Sunrise broj 3, pa naravno, Simply Red.

Ovo je bila naša rubrika 3 u 1 i 3 pesme Sunrise. Ovo je već bila grupa Simply Red sa kojom se završila ova kombinacija. I nastavljamo dalje sa našom sunčanom temom u emisiji Tu i tamo. I tako nam stiže jedan veliki umetnik koji zaista kada čujete njegov glas sunce vas obasja. Najavio je i uskoro neke koncerte ponovo i obradovo svoju publiku. Reč je o Stevie Wonderu, slušamo pesmu You Are the Sunshine of My Life. To je bio singl lansiran 1973. i nalazi se na albumu Talking Book. Ovo je Stevie Wonder.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Četiri nova Peugeota 308. Četiri srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Hej, Lili, danas biram
6: do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
10: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
11: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
12: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Eko.
13: 202 za vas.
14: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
13: 202 za vas.

Bili su ovo zajedničkim glasovima i snagama Elton John i George Michael u zaista jednoj fenomenalnoj verziji pesme Don't Let the Sun Go Down on Me. I ovo je bila idealna prilika da slušamo ovu pesmu, jer je nekako nismo baš dugo zavrteli ovde, bar u emisiji Tu i tamo. A sada opet nastavljamo i za sve vas koji se brinu da li će njihovi predlozi da budu tu, evo Miško, da znate, bit će sve u redu i sada će biti pesma za vas. Pozdrav ekipi najbolje radio stanice, predlog Sun Always Shines on TV, aha, 1985. A kaže pozdrav iz Leskovca Miško. Evo Miško, ništa ne brinite, stižu članovi norveškog trija, aha, u velikom hitu. E sad, da li je to tačno ili mi tu da ipak pomenemo i radio, ali kažu da sunce uvek sija na televiziji. A evo, mi dokazujemo u emisiji Tu i tamo da sunce sija i na 202. Ovo su Aha.

I tako nam je pevala Katrina i njeni talasi. Katrina and the Waves, dobro poznatu pesmu i veliki hit Walking on Sunshine. U emisiji je Tu i tamo, danas jedna sunčana raspevana tema, stižu vaše poruke i eto, mnogi i neke predloge koje smo pustili pozdravljaju u svojim porukama, a mi se svakako trudimo da ispunimo i vaše želje. I tako dolazimo do jednog super benda i do pesme koja je, verovali ili ne, lansirana pre 60 godina. Zove se Sunny Afternoon i nalazi se na albumu Face to Face, a pesmu nam sada izvode članovi benda The Kinks. Sunny Afternoon.

Slušali smo Red Hot Chili Peppers i pesmu koja se takođe traži danas kao tema u emisiji Tu i tamo, a to je Behind the Sun. U nastavku opet jedan veliki, legendarni i omiljeni roker, da kažemo da je dobro poznati kao Boss. Dakle, Bruce Springsteen takođe ima nešto i ove subote za nas. Waiting on a Sunny Day.

behind. Ovo je bila pesma Leave the Sun Behind. Slušali smo umetnicu koja nastupa pod imenom Kovaks. I ono što je dobro, što uskoro stiže u Beograd, njeni koncerti zakazani su za 4. i 5. novembar u Bitefu, tako da će to biti prilika da se čuje i uživo. A u nastavku naše emisije opet jedan veliki i omiljeni bend koji, eto, nažalost, nikad nismo imali prilike da čujemo uživo ovde kod nas u Beogradu. To su U2. Pesma je Staring at the Sun. A evo, da pročitam još dve poruke koje su stigle tu, a da ih nisam pročitala. Kaže Neno Belan, sunčan dan, pozdrav od Dane, Luke i Miljenka u povratku iz sunčane Grčke. A onda još jedan isti glas za pesmu Nena Belana i Đavola je poslao naš slušalac koji se potpisao kao Goran G. I zato mi, da znate, puštamo za vas i Đavole malo kasnije, ali sada prvo YouTube, Staring at the Sun.

Bije ovo porodični bend iz Irske, The Course, taman su se uklopili posle grupe U2. Slušali smo pesmu Summer Sunshine, a posle ovog porodičnog benda, jedan omiljeni bend naše emisije, a to pretpostavljam da znate da su članovi grupe Duran Duran, jer i oni imaju nešto za nas ove subote, a to je pesma Reach Up for the Sunrise. Slušamo grupu koja je nedavno dobila veliku, pripala im je velika čast da su dobili i svoje poštanske marke Royalske, dakle Kraljevske pošte u Engleskoj, i to ima do sada priliku da kaže samo devetoro članova benda ili umetnika koji su to dobili, tako da su članovi grupe Duran Duran itekako ponosni što su se i oni upisali u to. E sad, kako izgledaju te marke, to možete da vidite negde na internetu. Mi slušamo njihovu muziku Reach Up for the Sunrise.

Bila je ovo pevačica Zoe i pesma Sunshine on a Rainy Day, jedan, da kažemo, simpatičan pop hit jedne britanske pevačice, a ovo je bilo aktuelno 1990. baš u ovo vreme negde izašlo i nalazi se na albumu Scarlet Red and Blue. Bila je to još jedna pesma u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo temu i pesme koje u naslovu imaju sunce. I ja se nadam da Daniela i dalje sluša, jer ćemo sada ispuniti njenu odličnu želju, njen odličan predlog, a to je pesma Sunca sin i grupa Party Breakersi. Evo Daniela, pojačite 202-ku, stižu Cane i ekipa Sunca sin.

0: Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate tu i tamo.
1: Ja sam Cane i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.

I ovo je bilo po vašem izboru i po vašim predlozima. Slušali smo Đavole i Sunčan dan. Eto, polako već odlazi sunce, ali svakako nas je danas pratilo u emisiji Tu i tamo, a prati nas i u sledećoj pesmi koju ima Elvis Costello za nas. I Let the Sun Go Down.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

I tako malo po malo stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju sunce. Evo, pisao nam je Marko i zahvalio se što smo pustili i grupu S vremena na vreme i naravno njihov klasik Sunčana strana ulice.

i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo i pribeležite možda i neke ideje za neke naše sledeće teme. A sada svakako sa nama odslušajte još jednu pesmu, a to je Nick Kershaw i pesma I Won't Let the Sun Go Down on Me. Naravno, sledeće subote od 16, nova tema, ali evo, da i ovu lepo i svečano zatvorimo uz Nika Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: Grupa Greta Van Fleet i pesma So You Stand, aktualni hit nedelje Beograda 202. Slušali smo u numeru u terminima hita po vašem izboru i došao je kraj njene vladavine, jer večeras pre svega biramo ponovo novi
1: hit nedelje.
0: Sa vam u naredna dva sata Draško Velja i Popi, kao i svake subote, zahvaljujući vašim glasovima, imamo pet pesama u finalu. To su numere koje su kao hitovi dana tokom nedelje izborili svoje mesto u finalu i jedna od tih pet pesama, ona koja na kraju bude imala najviše glasova, večeras postaje novi hit nedelje 202. Za početak slušamo delove pesama koje se nalaze u finalu. U ponedeljak je najviše glasova imala grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage.

0: To su numere koje se nalaze u finalu. Jedno od njih će poneti titulu hita nedelje. Vi već sada možete početi sa glasanjem, uz podsjećanje, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese. Jedno možete glasati, ostale glasove ne računamo, tako da izaberite svog favorita i jednom glasite za tu numeru koja po vašem mišljenju zaslužuje titulu hita nedelje. Evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste gde i kako možete glasati, pa možemo i početi sa preslušavanjem finalista. Za početak idemo na...
2: Hit ponedeljka.
0: To je grupa Nickelback i numera Rattle the Cage.

0: Čuli smo i hit petka, nekadašnja pevačica grupa Tap 011 i Negativ Ivana Peters i pesma Trag ljubavi, još jedan singl sa aktualnog albuma Moja stvar. Sad smo sve finaliste čuli, pa da se podsjetimo kratko ko je sve u finalu. Dakle, hit ponedjeljka, grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage. Hit utorka, sastav Leto Štuki, numera Sve te tajne. Hit srede, grupa Royal Blood i pesma 10 over 10. Hit četvrtka, sastav Ohio i numera Zauvek. I hit petka, Ivana Peters i numera Trag ljubavi. To su kandidati za hit nedelje. Za ove pesme glasite do kraja emisije, a novi hit ćemo proglasiti nešto pre 21 sat. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: U nastavku, dok traje glasanje, slušamo takozvane revijalne pesme u hitu, koje su tu da nas prate dok birate novi hit nedelje. Za početak, grupa Rival Sons i pesma Shooting Stars.

Slušajte Hit nedelje na talasima 202, stižu vaši glasovi, ja vas pozivam i vas koji niste još uvek glasali da to učinite, 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, zvanične stranice Beograda 202, a ovo je Goribor.

0: Ecco.
1: Hej, Dili. Danas biram. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
10: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Nova emisija na 202.
14: A sad nešto sasvim zlatno.
13: Srpska bluz legenda.
14: Neša Zlatanović.
15: Moj bluz kafe.
13: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
14: Nešin bluz kafe.
13: Nedeljom od 10 uveče.
12: 202 za vas.

20 časova i 9 minuta, slušajte Beograd 202, izbor za hit nedelje. Koju konkurenciji, da se kratko podsjetimo, ponedeljak najviše glasova imala grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage.

0: Za ovih pet numera i dalje glasate na sledeće opcije.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, a mi nastavljamo sa preslušavanjem revijalnih pesama. Stiže nam Anastasia i Left Outside Alone.

Talas i 202, slušajte izbor za novi hit nedelje. Ima još vremena za glasanje, ali ne mnogo. Glasajte za svoje favorite i vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. U konkurenciji su grupa Nickelback, pesma Rattle the Cage, sastav Leto štuke, numera Svete tajne, grupa Royal Blood, pesma 10 over 10, sastav Ohio i numera Zaovek, Ivana Peters i pesma Trag ljubavi, a ovo je EKV i Zemlja.

Talas i 202, biramo novi hit nedelje. Za sada stvari stoje ovako. Jedan kandidat se izdvojio, ima prednost u odnosu na ostale, mada nije još kasno za drugoplasiranog i trećeplasiranog, nije sve gotovo, ima još šanse, od dva zavisi ko će biti novi hit nedelje 202. Podsećamo, konkurenciji su hit ponedeljka grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage, hit utorka sastav Letu Štuke numera Sve te tajne, hit srede grupa Royal Blood i pesma 10 over 10, hit četvrtka sastav Ohio numera Zauvek, hit petka Ivana Peters i pesma Trag ljubavi. Glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke, ili su tu društvene mreže Facebook i Instagram, pre svega zvanične stranice, vaše brojke 202.

Grupa Feudi, Milion milja, nas nekoliko minuta deli od proglašenja novog hita nedelje 202, glasanje samo što nije završeno, 064-0202-200 ili društvene mreže Facebook i Instagram. Izvolite i glasajte na zvaničnim stranicama.

0: and living.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Eko.
5: Dala si 200 dvojke, slušajte izbor za hit nedelje, imamo rezultate glasanja, bilo je prilično ubedljivo na kraju što se tiče pobjede. Evo šta kažu rezultati: mesto broj 5, najmanje glasova večeras, Nickelback, mesto broj 4, Royal Blood, mesto broj 3, Letu štuke, trenutak neizvesnosti, dakle, ostaju nam Ivana Peters ili Ohio, Ohio ili Ivana Peters, glasali, na kraju odlučili Ivana Peters, mesto broj 2, zvanični hit nedelje, grupa Ohio. Pozdravljaju vas Draško Velje i Pop, u nastavku programa sledi letnje kuliranje, ostanite uz 202, a sada da ostane zabeleženo i zvanično.
3: Hit nedelje.
5: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Zauvek, koju izvodi grupa Ohio.

0: Sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na graničnom prelazu formirana kolona teretnih motornih vozala na naplatnoj stanici Adaševci. Saobraćaj je obustavljen za teretna motorna vozila smer ka Šidu. Mole se učesnici u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.

All night long, and all day too.

Slušate Radio Beograd 202 i našu DJ Noć koja vas je, nadam se, rasplesala. Trenutno slušamo poslednje izdanje Pampa Rekordca, jedno od mojih omiljenih ploča ove godine. U pitanju je Joseph i pesma Be For You, a vas u nastavku očekuje još svežih izdanja. Neka njih potpisuju Emanuel Sati, Adam Ten i Boys Noise. Zato ne menjajte stanicu, pojačajte 202-ku i uživajte.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Ok, verujem da svi znate prethodnu pesmu Radioheada. Dugo je ovde nismo čuli. A sada je ostalo još 10 minuta pre nego što zatvorim DJ Noć na 202. Zato ipak ubrzavam sa Markom Rombojem, sa kojim sam nedavno nastupao u jednoj dalekoj zemlji. A onda vam za kraj puštam Another Banger producenta Tomija, koji se ovde potpisao kao TB203. Ja se nadam da ste večeras uživali sa nama na ovim talasima, a vi i ja se ponovo ovde nađemo i slušamo za tačno 7 dana. Do tada, moje ime je Kristijan Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i želim vam ugodnu noć na 202. Čujemo se!